Ministro mwenzwa kunsonga za teknolojia no kulonga megwanga itongoze nkolegendo kuyemba amulire kakamento kunyikira bantu ngene tumidwa National Communications Policy 2026. Yo mlamuzi wa kwati nkule wa kiso jojo kero hafudeo na saba na vya ufuzo kutula nga kumeza. Emo matese bakanyo kusinga mbio na okubimalira mokoti umlamuzi ategezi zanti vya ufuzi tebi sana kwa ula bantu ula bina kubagata. Ateye minisa wabwangu neno na wesha wa Dr. Anthony Wamala sanyiki dente katika yechikachi ya mamba gabanga yu kuwandisa itaka na sabibi kebidara na boku tuwa la chino ngecho kulabidako. Ate baba sumuna kutende kiluri ya Makerere University na ubega sekuwa na Uganda balala wakusimba jeno mhozi kaini urugawa okubo mkulimbezu iguanga dako umuakabili ya satu mkumo na okwe yongela yu. Kwa dembo funze, wana kutuku mwasamba, katonye za maenda kwa FM. Ekule ni mwatu wabili jo, mbadina nsumba, nadhira. Oka kusumila, salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: kwari mu karuruka ketwa kikomekereza wano 2026 ekibina kijima kya leta bakande kyabenja lu kumitendere jinja ulu
1: So compared doboze lyo kubanyenzo kubuza kino no duka nalyo okay aha kati mazo kulifuna kwa gamba boyinzo kutuka yo webikusuka kono benchungwa kale

0: All right, kumukutu gwa chikumi musanvu katwenze mwenda pova fika radio tukwaniriza nitukula musako necha msetsinga byona echa samaleikum ewara tubva hibarakatu tukwebaza ajoto sizako engaro echiwa kuno olwa yula kulwa kusatu enakuzo zili 14 mwezi gwa 10 12 makumi abiri mu mukaga gwe mwaka tusigaze dakika 22 okwa tukakusawa 5 sorry kusawa nya ezekyo kino kuno olale kusawa nya kwa kuba tujja ne game ya fe eye mpaka zili za UEFA Champions League wakati wa timu ya Manchester City bagera kubera musike nga batuka ne timu ya PSG wali muntekateka nga toboliawo wegeno kubange tambula ya UEFA Champions League na yenga katono nyo jimu kwa jempe soro kubanga tuwa jisambidua obeji soseo timu ya Liverpool bakwe timu ya Las Calins gozi badde mukaga akusatu abavubu kanga Ronald Araujo ngateba goli yesoka mujuzi kwa timu ya Liverpool Bradley Bakola akubye atrick mugeye mweno mudachi kama kumi abiri mwenya mudachi kama kumi asitumwa musambu ne mudachi ka yenkaga mwa mukaga sile zanti Bradley Bakola atebe goli yesoka yokubiri ne yokusatu wali eri mujuzi kwa timu eyo ya Liverpool Jeremy Frimpong mudachi kama kumi ya tano mwemu aliko sababu kwa Luis Comas mudachi kaya nsambubiri baso dukubanga te batebe timu ya Liverpool ni wakuma timu ya Las Calins wakufa kwa mudamu gwanga ya Australia gozi wade mukaga kusa nwego mvubuka abade Afrelian Freka kwe gozi wade biri na mbirira mudachi ka yensambu mwenya ne mudachi ka yensambu musambu yeso dukubanga te atebe de timu ya Las Calins mugemo esoseyo chilo chona kuno urwale them game endala ibade wakati wa timu ya Feyenoord abade batunka ne timu ya Como Feyenoord yono aliwa avali mudamu gwanga elio elia Abu Dhabi abade batunka ne timu ya Como ukuvwa kwa di mudamu gwanga elio elia ya yitare Como etendekebwa Francisco Sora Fabregas eranga game eno timu ya Feyenoord baji wangu de agozi bade sato kubiri wali munteka tekanga esodo kubanga ate etambu de kusali kusawanya emipira mingi ejigendo kubanga ate jijja omuli game ya timu ya Shakhtar Donetsk baga kwa sama timu ya AIK timu ya Real Betis baga kwa la musike nga batunka ni timu ya FC Porto okuva kwa ni mudamu gwanga ya Portugal timu ya AS Roma okuva kwa ni mudamu gwanga ya Italy baga kwa batunka ni timu ya Real Madrid okuva kwa ni mudamu gwanga ya Spain adenga timu ya Slovan baga kwa batunka ni timu ya Stuttgart then Aston Villa agala kwa batunka ni timu ya Fenerbahce ariko sa timu ya Bodoglimit agala kwa batunka ni timu ya Borussia Dortmund yempere jigeno kubanga jijja akusazigenda kubera nya niyo tugiro kubanga kutusako guri wakati kwa timu ya Manchester City baga kwa batunka ni timu iyo ya PSG line up zizo kubanga zifuluma Man City baina Donnarumma mugol baina Vukodi Kusunov baina Ruben Dias baina Maguire baina Vukajesko Vadial Enzo Fernandez mvubuka Elliot Anderson Anthony Semenyo Ryan Chaki Jeremy Doku ne Erling Brot Allen information yabana babidi basatu omu then team ya PSG wanzo mutenesi wa Unai Emery baina sorry wa Luis Enrique baina mvubuka Nuno Mendes baina mvubuka Ori Epacho baina Marquinhos Ashraf Hakimi baina mvubuka Zoe Emery Vitinha Fabian Ruiz Desire Doué Ousmane Dembélé bamu kwa wabuli hawa wasoidu kubanga ate bata andise wali kurudala timu eyo ya PSG munteka dikanya geno kubanga ate itambula kusaidia unani sabaza kubanga nega seko kanso kemu wa tubuze kwa wana babu zako haitu benga tuja mu half time report munteka dikanya geno kubanga ato wali itambula kusaidia yo
1: anam akuchikumi amamu sakarinyeza muenda pale FM akula ya muntu wabulijo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh leti yo unakubayo lukuisiza lutia kansuyenti lukuisiza bulonji yes nteka teka ya UEFA Champions League wanoku mpeo za chikumi mamu sakitanyize muenda pale FM kula liyamuntua ulijo jukida nga ulijo badna fe aba amal junior school sodo kubanga te abakutu sako nteka teka eno Banonde basango wali insagu na konge Amal Junior School asako neba nafe aba Gain Institute nabo abataddemu ensimbi ne bagamba muna Uganda alina kubanga ate enteekateeka ya Champions League ajifuna bulungi nkiddamu baganda bafe aba Amal Junior School Amal Junior School insagu nankonge ashole bayina ne speech day yawe aba graduation ngira kubira nga 14 November aba Amal Junior School no Rachel ababa yita mugende obo inayo omwana wote inayo mwana agenda oberenga tuna kolo always HT wabanafa ba Amal Junior School asako anebanafa ba Gain Institute banonno bo bakugamanti omuzadde yenna oinayo omwana akuba mu senior 4 oba senior 6 noba P7 omwana mutwale amuyigirize ebye motoka kujifuyira kujigolola byonna okuba nti ababitereza zinosimanya SC byonna aba Gain Institute aba Gain Babata Gain Institute baso okuba nga ate abakutusa ko enteekateeka eyo bali awo kawanda awo opposite ne Ministry of Health aso okuba nga ate actually Ministry of Works oje kubanga ate bakutusa ko enteekateeka eyo byonna ebikwatagana ku motoka munayo basimye okubanga ate bakutusa ko enteekateeka eno eya UEFA Champions League Manchester City agenda kubeera mu nsiike Ivan nga kutegeezezzaako era tugenda kubanga ate togukutusa ko 9 ne zebongeramu tulabe ajja kuba ani yani line up zizi ne basobodde okubanga ate bazifulumya Ivan azikusomeddemu ko bazikuyitiddemu ko tugenda kubanga ate tulaba ebinaavaamu wano ku mpeza kikumi musakirinyeze mwenda pale FM ekkula lya muntu wa bulijjo ojja kubanga ate obitegeera bulungi saako n'okubeera informed ku nsonga ezo nga zigenda okubanga ate zitambula.

0: Kabete kumukutu gwachiku musambu katozi bana povafika radio impaka za UEFA Champions League 2022 musambu tune Amal Junior School Kosane Game Technical Institute okwa tusakente katika ngabo itambula timu ya Manchester City bali waka waliko FR Stadium bali mkutu kwa timu ya PSG basa makompana pra PSG waina Ediba yeso yu Emery bali ya gol esoka anya ina ye desire doe basa makompana pra play against of games wero Gugenze Bugenze wane gena kuwela throw in ya timu ya Manchester City bakule kuzo mkutu kwa desire doe ya timu ya mjosi namba kumina nya wali kutimu ya PSG basa makompana mpala wano guze mne mwite gena kuwela throw in bakule kuzo mtende si Enzo Mariska omutendesi wa timu ya Manchester City omukubateza ageza kupatika performance enja uro wali mudamu gwanga eri abongereza emipira jona mukaga yasembe okubanga atendeka wali ku timu ya Manchester City yageza ko kubanga tobira ajiwangura era game yasembye yo ya kute timu ya Liverpool waka wali ku Anfield na mukwala goza wale satu kuwerere sele games musanfo mu competition yageza ko kubanga tobira awangura tegezo mutendesi Enzo Mariska Are no mutendesi Luis Enrique wali eri ku timu ya PSG na yabaregeza kubanga atola akoze chenja uro jukira tatandika bulungi season leo tuli mipira era egisembye yo mu kompicho zonageza kubanga atobo lyao haji wangu de game ye ya soka bali batukale timu ya Sova no kuvako wali mu damu gwanga Czech Republic yageza kubanga jeju wangu koza ali mukaga kwemo yempaka isa UEFA Champions League kana sawa kompola mpola wano timu ya PSG baina Ediba hana ina yepacho basamba kompola mpola pagwa ni desire do batambula ye timu ya PSG basa mpira kokola gara sudo mpira mwamvu kwa misine misinda nako ba bego kwa mwezo ya Emil kutumene kufao abali Jesco Variol bagwa Jamie Doku basamba Variol ya ino mpira ye timu ya Manchester City bagwa Jamie Doku mpira gweze gweze throw in ya timu ya Manchester City Bugeze bugeze musiro in ya timu ya Manchester City bakurengezo mtende Swiss Enrique hariwali ku timu ya PSG ndamu gwange ya Faransa basamba kompola plan ya ina Julian Chaki basamba wano timu ya Manchester City bagwade Obi Donnarumma Shaira Edibam asimudo mpira mwanfu bugeze bugeze bwero jikira fiction ya byafayo kugambe Enzo Mariska yasemba okubanga ngwe chikopo che wali kutimia chose zari mpaka za FIFA Club World Cup zari wali mudamu gwanga area USA ya kuba timu ya PSG ku final hatenga abasambi ngado la Roma ya mkwa mboli yao habari wali kutimia PSG sobi inji ebili mgeno eno basa na kumpula mpula Elliot Anderson ya ila Edibam basa mba bagwa niwe bendiaze basa mba koo hanya ina yemba gwei timu ya Manchester City basa mba bagwa niwe na Roma asimu dompila mwavu batambula bali ya Eringbot Arandi ya ina ga kumanga chukano babu sezi samanyi basa mba Jesco Valial ya ino mpila basa mba ya timu ya Manchester City bagwa niwe ya Nchaki ya ino mpila batambula Manchester City basa mpila kukula bagana yemba gwei agwa niwe Elliot Anderson basa mba timu ya Manchester City kiza kumanga niwe Jesco Valial ya ino mpila Basamba, ye timu ya Man City weza kwa sarara ini wano bagwade Elliot Anderson bukade chukumi ya kumeno wa si weza kubano ya Anthony Semenyo ya ino mpira basamba mugenze mugenze throw in ya timu ya PSG Bera boto wecha tambula kumukutu kwa chukumi musamu kwa nwe kama kamada pa ufafika radio mpaka za UEFA Champions League bili makumi ya bini mkaka bili wakula bini musamu ze Ivan Mulinda Naisu walo kubatu anye songa Istambula wali mte katika UEFA Champions League kana sema kompona mpola wano hani ya Ediba basi mudo mpira mwanfu beza kumana ya Zoe Emery asamu mbavi wano basamba ya timu ya Man City babu za ibuso wano mbaka nige chisawe hani ya ina basamba nize kumana ya Fabian Lewis amufonye bunu jinyo ya timu ya mjosu na babu na batambula ya timu ya PSG babu wa nediza ya duwe ya ina Ediba ya timu ya mjosu na babu kumina nya beza kumana ya Pacho batambula ya timu ya Manchester United za ibuso wano basamba hani ya ino mpira wano ye makunyosi basa mpira kukula magana wano bagwade Pacho batambula gamuli wambawe bagwade Nuno Mendes timu ya Manchester City bajiwuze iguzo wano hana ya mpira wano bajia kumasara bagusude ye Anthony Semenyo ya ila Ediba batambula Anthony Semenyo abada ya ula nchaki mpira ugenze ugenze wenu Anthony Semenyo abada kiza kubanga ni mkama ya nchaki mfuwa ugenze ugenze wenu kena kumela throw in ya timu ya PSG bayo kwa tsono mpira kaso mpira muamvu magali gesawe abale Osman Dembele dibala ali sude bakufanya bulungi nyono timu ya Manchester City Jero Bembias Jaira Ebiba balo ya Jeremy Doku Jeremy Doku asiye bulungi nyonganze Jeremy Doku aja kusara Achraf Hakimi Jeremy Doku aza kupanga anya Elliot Anderson pasa ba timu ya Manchester City pagomoriza anaina ye Jeremy Doku Jaira mpira aja kubasara ye Jeremy Doku Jaira Ebiba aga kupanga anya Achraf Hakimi asiye bulungi nyo amugame zena experience uno mdisobola kali msinde msinde bakwena songeza kupanga anya Desire Adue Jaira Ebiba asiye mpira muavu kwa msinde msinde mugenze throw in ya timu ya Manchester City mugenze throw in ya timu ya Manchester City dera botole cha tambura dakika mukagazo ka eso musanyo tichari ego emu tichari not timu ya Manchester City atenga not timu ya PSG basa makompola pola sudo mpira mwanvo pale nyomi kwa satado mpira ni basamba baza wina usuraro achusa winyo ya Skobadal bagwale Elliot Anderson basa matimu ya Manchester City Elliot Anderson anya kuisunovo basa makompola mpola bagumorizano bagumoriza Elliot Anderson ya chano mpira abadal Ringbert Allende bagubide mkubwano bagubide mkubwano timu ya PSG uvubu kamitinye timu mjozi naba kumila msambo ayinada kiza kubanga yono makarige chisawe kariba samba anaya yaya Denjaman Osman Dembele basamba kumpona mpano timu ya PSG bewana Ebiba agamuni wambawe achia kubasara bagu wadani wano ye Achraf Hakimi Jaira Ebiba basamba kumpona mpano bagu wade Fabian Mweze Jaira mpira watambura timu ya PSG hono ulira sawa yona baja kumuso mpira gugenze mgenzi weru lefari agambye rinzo kubela kono ya timu ya katu ndetu labe katuinetuwe wabu ya Jeremy Doku mjozi wa guiziza
1: mjozi kwa Jeremy Doku
0: o mjozi kwa Jeremy
1: Doku
0: baina kuchu sabu chusa guno simanji ya guguse ainzo ba guguse ni mwawino bakwe gizo ya competence wa timu ya Manchester City Pep Guardiola wali wano alimu kuwa vila giro alimu stand zilewa alimu kuwa vila giro wala kariba samba ya Anton Seme Dibala Nari Sude Misine Misinde Fabian Luisi ajakuwa kuwa baja kukuwa baja wakitwa hivyo pere kufao bali fani za mungia ya Skovadial bado ya genda bako mpira wano vwa wala bao nye kakariba samba ye Elliot Anderson Dibala Sude Nuno Mendes Jaina bagwane Osman Dembele agara kuchuka wano bagwane aniono baja kuwa mpira kujanyo jona ruma hakute nyodo na ruma vuka zoe emere habada wa kuwe meno mpira vwa wala hakute nyodo na ruma kaba deka mkubi ya mpira wano doa mara gama ni enza nye mida mobi ange dona ruma obi wa timu ya PSG hakabi ene enza nye mida mobi ange kakati basa makompona mpona wano ye timu ya Manchester City bimaina Ebiba bagu wala ni wameyancho kwa kumpia mwamfu wezo kupanga wanyani wano ye Jeremy Doku Denjaman Jaira Ebiba Tambura Jeremy Doku aja kuba sasomba bi wano baja kuba refa ya gambe sina chenda bie refa ya gambe sina chenda yushu sabeo pira waba wanyanchaki abada ya gapena uti refa ya gambe sina chenda yushu sabeo diba kakati basa makompona mpona wano timu ya PSG baje kudabwa kusurano baada ya Achraf Hakimi refa ya mpira mtika ajira kwa free kick ya timu ya Manchester City refa ya gambe gena kubera free kick ya timu ya Manchester City wabula ono yanchi kaade itakana yellow card ono yanchi ki abade itakana yellow card ya simulation bao nyenyo timu ya Manchester City agude na isa sabaganga watemetsa oh good day de yesure ila gama lefa ito vidawa
1: jambia ngwa hilo gama mkubia jambia
0: ama sambi wa mpira onada ila kufuna yellow card ono yani chaki awada ila kufuna yellow card wama yellow kwe sura lefa la usasi ya gama kankuleke agambia gwe chaki engeri joli mfaransa kankuleke sila chakuka yelenga free kick ya timu ya Manchester City dachika kumizo ka eso musanyo chichari noti timu ya Manchester City atenga noti timu ya PSG bakurengeza omvubuka Enzo Fernandez World Cup wa 2022 yali muda mugwanga ya Qatar yalondo yango musambi omuto yasiwe kwanga samu mpira World Cup oyo bamukurengeza Enzo Fernandez yagendo kubanga leta edira bukade chikumi no musobyo asimuda mpira mwavu ali akompira goalkeeper kuta teka ugenze ugenze bwero ugenze ugenze bwero gena kubera ko na timu ya Manchester City higenda kubera kona ya timu ya Manchester ono goalkeeper Wono goalkeeper eyasikira Donnarumma bino byakwana singa nabikwana wajja mukozesa nsobe sawa yona katuende tulabe embeera nga bwetambula kona ya timu refa yagaye temwesindika refari abagambe temwesindika sonovo baina okubanga beegendeza baba baina okubanga beegendeza wano kabeta embeera nga bwetambula basi buno mpira muwanvu ani akumpira kubye paje baja ama kumpira ogeze bugezi bweru Bugenzi wero atwe msendero Guna ade ina kubanga mteka mte simu katimba Na gabi ono goalkeeper baya kuata Ono goalkeeper baya kuata na atekao Baja muku omu pila ino kubanga yege ndeleza baba Ono goalkeeper ino kubanga yege ndeleza Safanovu Ino kwege ndeleza baba Bino baya kuata na atekao Ajakuza ilaba nebi simu Ajakuza ilaba nebi tukuna makai biaza ila kusiko Kapitoja mbele nga mwetambula UEFA Champions League 2026 ku mukuru gwa 17 karewe kaba kamera pa obafika verio dakika ziri 12 zoka ezo muzanyo bucyari noti note basi mudo mpira mwanfu beza kubanga no nyanyi wale kwa mtemto bande mali za dio te bamufunye bakuwe kuva ote binagwa hari aguba ediba ye pacho basa mba kompola pola bakusubira kuvao ye timu ya PSG beza kubanga no oswa ne mete bamufunye bakuchomede wale vitinya jaina ediba basa mba beza kubanga no nyanyi wano ye mka pacho jaina mpira basa mba bagwali safarovo wekipa timu ya PSG jaina ediba agwani makunyose hari ya captain pora prano makunyose ina ediba basa wakula baga dembele bana raja disura bana bagufura murungi nyo makunyose bagore Ashraf Hakimi watambura ye timu ya PSG bana ediba ye Fabian Luiz basamba esawe no urira Ashraf Hakimi yaira ediba bagore Vitinha watambura misende baja bakubwa Fabian Luiz yaira ediba bageza kupanga

0: PSG. A goal emu team ya PSG. Abado muka desire duwe. Elia team ya omjezi namba kuminanya. Wali ku team ya PSG baba. Olo Donnarumma tabi tegede. Olo Donnarumma tabi tegede wa kabu kunye mpia kwa demu nje nyo. Ije muka desire duwe. Juki ya dene performance nungu yari munteka teka international break. Kunashon team ya guanga elabu Faransa. Yo kwa wadena mutino gwenja uro. Desire duwe. Namazo kumati kompina mkatemba. Go emu team ya PSG. Hatenga noti team ya Manchester City. Mpaka zaifa champion zereje. Biri makumi ya vini mkaga. Biri makumi ya vini msambo. Amayo junior school. Green technical institute. Barika makasembe na sokubange tambla buru njiyo njini dela. Donnarumma tayo guise. Yevuka desire duwe. Ye team ya omjozi namba kuminanya. Mazo kubanga tebina timu ya PSG goli yawe soka wali mteka dikanga togo yao weta mla kusaidieyo timu ya Manchester City bali mokuna ikuwa isa ngobude uchari bali waka wali ku SR Stadium liyembe ya tena kubanga togo na itambula munu unje kugambe desire duwe mvubu kwa mtu miaka makuna mili mgumu ejobu kuru jenka na nejia swabi gumire uwafo wawano mbubu pia guwa kubabara kugama inenda kwa makuna mili mkaga desire duwe aja kubada mesawa yona jaina ediba baje bakubana mabiri wale
1: Manchester City
0: timu ya PSG baba zakufuna goli namba 2 wale Osman Dembele yeti mjosi namba 10 mspesa na chikabili zoka baje kuwafuna goli namba 2 ya Osman Dembele kugambia mvuka wa mtawana nyo amazo kubana kwa timu ya PSG goli yabo yokubiri bakoreza zokade 10 ba Elliot Anderson bili mkunye ya mutwe
1: ya funda yoka na haruza
0: buwa buga mbabili chua nitegera Elliot Anderson agabili sabi tegera nga nja kutimia Manchester City baba kugambe desire duwe miaka wakua bili mkume jo mkuru amazo kupanga kwa assisti wale kutimia PSG Osman Dembele nariko mpila mkatimba ye Osman Dembele nagambe wa Faransa fuse songa walia elimu mpaka izaifa championis nije jike mfaransa asuse brande bakora hakuwe atu kari kutimia Liverpool Osman Dembele ne muka desire duwe bwe mazo kumanga tu wati mamu gemu ene bera betu wecha tambura bera betu wecha tambura kumukutu guwa chukumu sanfu kazuza mbeda pa uvafika verio higozi bili timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City bali waka ku SR Stadium ne tabu wabagwiri debaba tabu wabagwiri de dachika 15 zoka teacher egos bill team ya PSG baja kuba kuwa namba 7 sayo ino kubanga wegeendeleza basama kompona plan ya jeru doku ya ina ediba Manchester City basamba jeru doku ediba na disude baja kufuna munye ya bada Elliot Anderson basamba baja bakuba baja bakuba na bakute munye gol kipa dola
1: Man City zaya kasimuka abana
0: Man City ayino kubanga yegeendeleza baba abado vuka vitinya abale ya magiza kubanga atobole ya iya wadu yama kutemu Manchester City wa ino kongeri zasu wedi baba mbusaji wa PSG mbusaji wa mutawana nyo baga gole namba sabi sayo na zai emri ya ina ediba basa makompona mplano bagu wale desire duwe jaina basa mba yetimu ya PSG bagu wale Fabian Lewis jaina ediba batamba isawa yuna bagu wale Nuno Mendes bano nyani wano makunyose jaina ediba batambula yetimu ya PSG bagu wale namba sabi sayo na misu yuna nago ba gusa makompona mplano manu ya vitinya jaina mpira akwe mpira muamvu nyo bano ya makunyose basa makompona mplano kumeno wasi kwa hivyo mvuka uya mpacho ya ina ili watambula ya timu ya PSG bagwa ya desire duwe wakusude karimisine misine kusarovu za kwa hivyo Anthony Semenyo ya ina ediba baja bakubawano vyanche Denjaman ya ino mpila agubi bagubi ya timu ya PSG karimisine misine desire duwe Denjaman ya ino mpila ya desire duwe bagwa ya ino watambula esawa ino naulira Nuno Mendes ino elegezo kubanga ya ino mpila kupele kuwa tevina kwa batambula chuse mungyo Nuno Mendes ya china ediba agamuru ambawe batambula pola pola wano bagwa Fabian Lewis ya ino mpira basa matimu ya PSG.

Mbebaira ediba bagwade makunyose yaira omupira basamba bagusude kanola Erling Haaland yaira omupira no baja bakwadi feniza bulunji nyo William Pacho ali feniza bulunji ali ku timu ya PSG Erling Haaland abale nabagiza kubanga yaira omupira ali feniza bulunji ovuka William Pacho mbera boto cha tambura impaka zaifa Champions League 2026 tuliwale ku Manchester City patuka na timu ya PSG ku FR Stadium kali basamba kompola mpola yeje yidoko basamba bazo kumanga nyo ni Anthony Semenyo ade ko mpira ni bagwali ya Nchaki je timu ya PSG baja baku bako mpira kumbe ni kuvao ada ina Ediba basamba kompola pala Fabian Ruiz ya ino mpira basamba timu ya PSG baina kwa saidi mtu Andes ono Elliot Anderson na gambia Elliot Anderson nokubanga yegendereza ajakoza tino ya Bungereza eno Champions League bakuba baba wabula elimu na mugwanga ya Italy timu ya AS Roma bakulembede timu ya Real Madrid goyere mukubwerere Martin De Rone yesero kubanga tele timu ya AS Roma dakika 12 mwemu atenga timu ya Betis bachi ali 0-0 ne timu ya FC Porto Shakhtar Donetsk ne timu ya AIK guchari 0-0 timu ya Aston Villa bakulembede timu ya Fana bachi goyere mukubwerere Johan Mazambi omuswiti zirandi yesodo kubanga tele timu ya Aston Villa embera boto cha tambura UEFA Champions League 2026 bakulengeza kizwa timu ya PSG webali bawaga baga maneno tuanze baba kanu sana kumpona mpura wano anayeli mpia Jesco Vadal ya ina ediwa samba timu ya Manchester City ya ino naluma asimudo mpira mwavu iza kumanga ni Anthony Sema ya bagubye ya ino Mendes ya ina ediwa giza kumanga chukaro bagwa lezo Emery ajia kubasara bagwa le disa ya duwe ya ino mpira samba timu ya PSG ya Vitinha achuse mdo njinyo bagwa lezo Emery ya ino mpira samba timu ya PSG disa ya duwe ya ina ediba bagwa lezo Emery ya Vitinha ya ina bagwa makunye sibatambula ya timu ya PSG magaige chisayono anayirai Osman Dembele ya ino mpira Osman Dembele baiza kumanga anonyani wano baja makumana ambasatu sawa yuna baino kumanga mege neneza ya Osman Dembele ya ina ediba agwa ya disaya duwe denjamani ya ina ediba ya disaya duwe ya ino mpira gwade Vitinha batambula timu ya PSG Zoe Emery ya ino mpira agamri wamba we agama sibarawa agwa ya Fabian Ruiz basa makumpula mpulano baja bakuba baja bakuba namba sebo vula Osman Dembele azanyi siza chejo baba Osman Dembele azanyi siza chejo vula Manchester City bani bagenda bakuba nungo namba sato mpao nye kafiyoto embele gabi tambula bakule ngeza gulo kibwa dona uruma ya geno kupanga simula ediwa asimudo mpira muamvu niza kupanga anu ya iwa nada nyo Anthony Semenyo tamufunye nifala gabi gena kumula free kick ya timu ya PSG Refari agambe gena kumera free kick ya timu ya PSG. Bakwengeza Anthony Semenyo ya timu ya mjesu namba 12. Bamsaini gamu jari kutimu ya AFC Bournemouth mudamu gwangere ya Bungereza. Harimu paka UEFA Champions League. Bakwengeza ya rogoyo mkadisa ya duwe. Ya mkuberi wansi. Dona numate ya jirabye. Na ala gama musirike. Na ala siri sababa. Ya kujia ya rogoyo mka Osman Dembele. Ya mkubye aka. Kwa kade karunji nyo. Ya mkubye aka tuweji baba. Donnarumma alinga juu ya sababigume ya limu goro tuwai wali kuoli Kampala Arena wabusanja wanku wakatabu tute baba babigumile nga kwa tabi ya janswa babigumile mwuri shote ya gena anga yo mtoko wa menchu kwa chuka yetuete kayonga hakimu atenga yemo vini njono kusika juu ya sababigumile wakufuoro tabu ya tugwira baba kandazona kumpola mpola anaya ina Donnarumma ya ina ediba basa mba timu ya Manchester City bagwa le Robin Diaz ya ino mpira batambula ya Robin Diaz gamuri wamba we bagwa le Anthony Semenyo ya ina ediba basa mba kumpola mpola ya kuza Sinovo ya ino mpira agama sibarawa kuna Sinovo agwa le Donnarumma batambula timu ya PSG beba ina ediba basi mudo mpira muamvu bezo kumanga unyani wano bayo renche kwa mtumtumtum bakutumede kufo ntevina gwa kwa misinde bazi na kufra mbunji nyo ye Nuno Mendes ya ino mpira basamba emu bili Nuno Mendes agiza kumanga kuro vada puwano baja ba kubana ambasa tuwano bagu sude kani nasiko vadal anu ya jore midoku misinde ye jore midoku aja kuwa sala bayo kumanga mwege neza jore midoku kumene wa si ze kumanga nye jesiko vadal basa batimi ya Manchester City ye jesiko vadal ze kumanga nye jore midoku ya ina ediba basa wakumpana pana timu ya PS

0: Bagwana Elliot Anderson, Rancheki Aira Ediba, Batambula, Team Ya Manchester City, Bagwana Robendias, Yokos Resunovu, Yaira Ediwatambula. Bilokmano Anton Semenyo yaina omupira team ya PSG bajibuze ibuzo lazima la kufuna bulungi nyo vitija jakuba bamutomedde baba ono Elliot Anderson yayo za bichimu cha amanyi kadiba samba ye Jeremy Doku yaina ediba baga kutaya muwachiri ajakuba sara ediba na risude Jeremy Doku ediba na risude ile final kama tusambe basi mwono mpila mwambaliza kwanza Osman Dembele denjamani Osman Dembele akuwe blind pass wano Anthony Semenyo baja kubakuba ye Anthony Semenyo achuse mnunji nyo akiza kwanza ya Erling Brandt Haaland wa mugenzi mugenzi mugolo kick ye team ya PSG Ngeze mtenezi wa timu ya Manchester City ntengeze aliko mtenezi wa timu ya Manchester City Pep Guardiola ali kubirevu ali mkubisuna asuna sinaji gembo yena kwenye koba na wa siga zao lechimo kubango busajia wa PSG busajia wa mutawana nyo baba dachika wakumi abili munya wali mdemu kwanga ya itale timu ya Real Madrid Kylian Mbappe on his return mwazo kubanga wafina ikoraiza ego emu timu ya Real Madrid Adea ego emu team ya AS Roma. Basa wakompana palano team ya PSG. Bakutuwa neguwa wano tebina kwa. Bakutuwa mele geze mgezi mkona. Ya team ya Manchester City. Ona ya team ya Manchester City baonye. Erling Braut Haaland. Habadena wakia kubanga iya wano. Huwa tebiu demu karunji. Kakati basamba ye team ya Manchester City demu yoku ya ina Ediba paja kuwa kwa Elliot Anderson Ediba ya nari sude misine misine Desire duwe pakwane Osman Dembele denjamani ya ina Ediba pakumo Desire duwe ya ina mpia denjamani ye Desire duwe aja kuwa sara hakuwe nwasi hakuwane vitinya watambula sayona pa ino kumanga mengi endeleza team ya PSG bano ya goyo namba sato sayona basa wako mpuna mpuna wano ye Desire duwe basa mpia kukula wakana wano zoe emre hizia kumanga wano ya ni wanania ina Ediva ye mukanyo Mendes bagwale Fabian de Reis basamba team ya PSG makarige chisawe vitinya ya ina Ediva haja kuba sasa sama kompona pa Fabian de Reis basamba ngokora ganaro ni Mendes ya ina Ediva Nuno Mendes agwade vitinya akiza kubanga tambula wano atangaziza akumelewa kuti watambula ye team ya PSG beba ino mpira wano bagwade vitinya beba ina Ediva basema ko mpira ko kula bagana wano team ya PSG baga kubanga afuna goal eyo kusatu esawa yona bagwade rey mpacho asema ko mpira mpala ye Fabian de Reis bakumela swadi za yadue refari agabe gera kubera free kick ya team ya PSG Era bote weta asambula dakika makumi abiri mukaga impaka za UEFA Champions League kumukutu gwa chikumi musanvu kabeza kaba kamera pa overfika radio tuyaona abageni technical institute amal junior school Hodi kama kasani benso kumanga tambula bulungi nyo yini dara. Basi mudo mpira mwamfu. Abade vitinya. Iza kumanga anu yanyu wano. Batambula wangu sude. Kani unawina misinde misinde. Yejere widoku. Bakume na seya Elliot Anderson. Yainu mpira chuse bulungi nyo. Team ya Manchester City. Baga ukutemu wachiri. Banyo ya nchaki. Basi mpira wakura wakana. Agufunya bulungi ya nchaki. Achuse. Agwale kwa sunovu. Basi mba Elliot Anderson. Manchester City diba wali sude. Kani anayina. Ye Fabian Lewis. Yaina diba. Bagu wadani wano. Bachu sebuluji nyo timu ya PSG basa mpia kukula gara makadige chisai wano naulia misinde misinde anaya ina Ediva basa mba ye Osman Dembele ya ina Ediva gamburi wamba we Osman Dembele basa mpia kukula gara wano bakumela soke za kumano yomu kavitinya Fabian Lewis ya ina Ediva achu sebuluji nyo ye Fabian Lewis aja kubasara basa mba kemubila ne Osman Dembele baba timu ya Man City baji gabe Ediva baba baji gabe kasubi nabula gara Eno timu ya Manchester City baba yari nye ya majo na uri ya basama kumpona mpona wano PSG wabagina ediwa maku nyose akwe mpira mwavu na ngezo kumanga anu nyani wano baga Eliza ya duwe asiwe mdu njinyo nganse ya Eliza ya duwe ya ila ediwa aja kubasara bagu wadani wano ye mwe Mendes asure binusu wano nuno Mendes achuse defa ya gabi gena kumula free kick ya timu ya maya PSG Lefa ya gambie gwe Anthony Semenyo Waleli kutimia bema ufinga ne champions jito mkuba Ngomu ya vila kutivinga juu ya siwa bigumire Kakati oriero kama labantu amuoni ze Lefa ni awoni ze Anthony Semenyo Agugambie champions jito mkuba vila kutivi Kakati oriero kama labantu Basa kumpula mpula Yemuka Osman Dembele Yaira Ediba Baja kuba kuba namba satu Baja kuba kuba Baja kuba kuba namba satu Akutemu nje Donnarumma Donnarumma akutemu nje nyombi pale agabe baba Obusajja wa PSG busajja busimu nyo Ono vitinya Musajja mukabwe nyo Ye musajja sigombi kuchisawe Ile musajja wa mutawana nyo Basi mudo mpira muamfu Bagwade Anthony Semenyo Asiwe mudo nje nyaga kumanga chuka Ye Anthony Semenyo Bagwade aniwano Jesko Vadal Akwe mpira muamfu Zeo kwanga yovuka kuwa snovu Adusenga Gwasiwa mainja kubigere Kariba gubi Ye Fabian Luiz Ya ila ediba samba timbia PSG Fabian Luiz Achuse mudo nje nyo Basa mbako mpala mpala wano Ana ila ediba Yezai Emery Misinde misinde Bata mbila Ashraf Hakimi Akumi eliwa guru Baja kuwa kubana amba satu Baino kumanga regeneza Baina baina Baino kwa geneza Nwaja kuwa kuwa namba Sama kuwa mpia yekufa ho Ibanku mpia yekufa ho Baba ya kuwa namba Sato refa ya game Refa ya chusi zebi no ozo Refa ni agame Gela kuwa rafiki kia timu ya Manchester City Refa ni agambie Ono maka gwei Babu tomede Na gwei chigwa naga mpia mkuteka Gela kuwa rafiki kia Wakula baonye Timu ya Manchester City Magwai agayo abu Obusajja mutu ta Obusajja mutu tirabie mizanyo Ono makagwai Aliyo ntavitege na timu ya Manchester City Bari kuchocha waba Bakulegeza omutende sore fayo Ntegeza omutende Sirius Enrique Ayagala champions yue Owokusa na omudini nganwa Juki ya champions yue zisembie yo Luis Enrique Hiza kwa kumanga tuwe azuwangu de Kani wasana kwa mpona mpona timu ya PSG Mewaina Ediba Vitinya ino mpina maka nige chisawe Basa mba kumeni wasungu za kumano yomuka Desire duwe Ya ino mpina watambura Ye Desire duwe Agamu ni wambawe Asungu ni mpina muamfu Hiza kwa yomuka Nuno Mendes Batambura Ye Fabian Luiz Ya ina Ediba Basa mba kwa mpona mpona wano Fabian Luiz Ya ina omupira Basa mba timu ya PSG Basa mba mpina muamfu Mba kumanga ni yani wano Ye Desire duwe Ya ina omupira Aja kubasara Desire duwe Aja kubasara Desire duwe Anato mbibi Kukule paji baba Kukule paji Ashraf Hakimi
1: Bawo nyeno
0: Ashraf Hakimi Badawa tome mbibu pira kukule mbibu Bawo Goma nyo mbibu shakawa Ate ya wapie Owa manche sita gena kwa mkubi muranga Kubanga Obusajja wa tirabie mizanyo Kamazawa kumpura mpurano Timu ya PSG Beba ya Ediwa Bata mna misine misine Anakosuka mpira Baja bakuba Baja bakuba namba

0: musajja asinga mumpi ku kisaawe ntegeeza bitinya amaze kubaga fa timu ya PSG goolabwe eyokusatu
1: ekigudde mu kibuga Manchester
0: ekyagudde mu kibuga Manchester ekyagudde mu kibuga Manchester Vitinya awakuye mpira kuja kukwasika baba baba kama kuye mpira kubadde nashafu akimi kondisheni yabadde nungi nyo ne bakuye mpira kwala kukwasika timba kama kuye mpira kubadde mulungi nyo niwagatiza kubanga kukwata niwaluma gulane sawa kubanga kukwata kama pulesi nzo mpira baba kama pulesi nzo mpira kwala kukwasika timba
1: Vitinha tujukire nti msambi yono Vitinha Machado Ferreira yazaliwa wali mu mwaka gwali gwa 2002 emyaka jiri abiri mukaga jukajoka mchuga bakita Vila des Aves wali mu gwange lya Portugal msajja mumpi ndoza okuwa okufana nye chironji ahinza okubanga yekananga Ivan Mulinda oba Kayongo ekifana nye chironji okusigira ekifana nye chironji cha Vitinha naye akapira kaina mubuwangu wawinzo gamba ka manager so Vitinha yoyo wakubia kwa yorade mungi nyo iranga timu ya Manchester City bakula gano Enzo Maresca so nga mutufu ageza kutakula kuchiwala ata wano wawinzo gamba kuli KMVD na ye mutufu so nga zichamu kawo vili demo 3-0 timu ya PSG na kutegeze za konti Man City eno mboko enzo muitamu musonga za tic tac Luis Enrique ono ambutufu arudde nyo akusistimu eno kuwali kutimu ya Barcelona nga juangu ya erikopo enkumu wafanyo wa Pep Guardiola okujabu ya kakati mkute nga ni Guardiola wali alimukolako mikolo
0: bali mumukolako mikolo dakika 33 kikyali egozi 3 timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City abadde omuka Ousmane Dembele Desire Adue Novuka Vitinha yabatele timu ya PSG Donnarumma tabitegera agamba eno jenajja obola bile ya Champions League yabitegera Donnarumma agamba eno jenajja ya Champions League yabitegera baba katwende tabembera gabwe tambura bakulengeza omutennis Enzo Maresca tusigaza edakika 10 ezijuvu impaka za UEFA Champions League 2026 tuyali ku FAD Stadium kumukuru kwa chukumu samfu akangeme na Pogo Fika Radio mga mtu ya meneje msizu kubanga mtu urilisa agamba te afande Impi Maswaimani agamba te afande Fadi Baruko agamba te Matini Orenye agamba te afande Yasini mwabane nyo mwabane dela ukubanga mwere mbele angabwe tambula basi mdo mpila muavu timu ya PSG bagago na banye sawa yona unwe mbele angabwe tambula gugenze mgenze mwuru kati ndeto yembera nga bitamu ya nenga timu ya Man City Manchester City bakulegeza na avubu kanga ilimani ndi yae avubu kanga Ayubu Bowadi Nico Olaire bali mkukuomi inga waga mbusajja baba atiano uko ingira ndari Nico Olaire akuye muna akamalaga mantiayo baba katiba sara kumpura mpura wanu anayina Ediva ye Ousmane Dembele ya ino mpira basamba bakwane Vitinha asinga umpi kuchisawe ye Vitinha basamba pura mpura wanu Ashraf Hakimi ajako mpira mgeze mweru Ashraf Hakimi mworoko aina Champions League bila zisambia yo Ashraf Hakimi bakwane gizo mtenis ona Luis Enrique agama mwemba sobora baba gwe Maresca gwe Gomano wano jokwe mchampioni sirinje Choja kubiko ya wadu baba Baba ni musa tukubwerele Nyambi omani tuliwe ka Bakute gozi biri No gaba uza tu baba Kadu wamu ni musa tu Gubakute gozi wade biri Nuna yuko kubango tukabi ya Odo Man City Babu ni mgozi sato Kadu wa sana kumpula mpula Elliot Anderson Ya ina Ediba Basa ambayo timu ya PM ya Manchester City Ana ina Ediba Ya Magwei Ya ino mpila basa mba Pula mpula ano Timu ya Man City baga katewe muachiri Man City Baga makatewe muachiri Na yogu sajja baba Buwata de chuma munyindo basama Erling Bert Arande baga Jeskova de batambura ye Elliot Anderson okay passa bade nuyo ngano ya Anthony Semenyo asambe muluji nyo abade mvuka no Mendez basamba safari vya ino mpira yagira kwanga simu mpira mwanvu kwa mtu mbebra sibe muluji nyo nganze basamba ye timu ya PSG beba na Ediba bagwa de Vitinha ye no mpira ye Fabian Ruiz akubiene wasi za kubanga no mvuka no Mendez timu ya PSG batambura beba na Ediba ye no Mendez ajagusura basambe muluji nyo TV ya PSG baba bali msaka pe desire due yaira ediba desire due akwade bakunyose batambula timu ya PSG kwa misino sino no ulira bagare Ashraf Hakimi yaira ediba agamuri wambawe basama mpola mpola Vitinha go scorera basama mpira kokobagana bagare bakunyose batambula ye timu ya PSG basama mpira muri bakubera zogeza kwa nyumba Fabian Ruiz niba ino mpira makalike chisawe PSG apasiga timu ya Manchester bagare niyo Mendes ye ino mpira osamba Anaira Ediba, Yedisa Yadue, Yaina, Yetem Jesus number Kumiranya, Akumi.

0: mwezi papa singe ndi baba akamuyamba we bagwade desire duwe achuse bruji nyo baje bakubana basare sawa yuna na banja yino na banja yino unya na banja yino anakuwa mpio na wako sande chichino ona sana hizo zai emere basa wakompona mpona yuacha ina ebiba bakwari romendezi bakwe kufade umkama kwei terina kwa bakufanya bruji nyo manche sita wakushumene kufao kwa misinde misinde bakwemede Elliot Anderson agwari Elingbert Aran ya kumasara iwana adari sudi wa zaiwa kufra bruji nyo basa batimi ya mani siti bagu sude ono urira anakuwa anakuwa mpiro na mara kune chichino
1: Akimi akapira kawa kubite kasa na mululagara
0: ono Asha Fakimi akumye chichiro bada wakume gole na amba nyetimi ya mani site manje site wao njebara baino kubanga rege reneza baino kubanga kutawa kuba nyingi otherwise baje baku wamukai wakume timi ya sikari nzi kani wasama kumpola mpola ye Anthony Semenyo ya ina ebiba bata mba timi ya Mani City baga wakuchua mwachiri baja kuba mpila gezo gezo ono pacha adewe tevye ono hini ya mpacho awadewe tevye wano mpila gezo gezo weru mugenzi weru mbela wotu wacha tambura kumukutu kwa chukumu saa mkaruza kama kamera povo fika radio mpakaza UEFA Champions League pili makumi abiri mukaga ze Ivan Mulinda nkuwada chika kuda chika baba basi mdo mpia muavu kwa mtu mkutu wafanya kone da timu ya Manchester City bafanya kone da bakuweza za Fabian Luize mkawa mtawana nyo hayoe kutimu ya PSG batanisi kumpona mpawano ye timu ya Man City basi ambayo na nchiki baja batu mwana mpia mtuwele kufao tevina gwa ana ina Elliot Anderson nibayana isude basa mba baza wakufina mbunji nyo timu ya Man City ana ina ediba baja kuwa Elliot Anderson oba obukade chikumi bande ibati obukade chikumi ono Elliot Anderson kata sawa kumpona mpawano baja bakuba baja kumpira kumpira mpia kufao kwa misinde akimi ya ina ediba kauntataka hino ye afacha akimi ya mpira kwenye mkweza kono kipa na Roma Mbera wetu wecha tambura Manchester City basa wagugwe baba basa wagugwe wani mbecha wakumia sato mukaga ebintu birungi si birungi kutimu ya Manchester City basi mdo mpira muwanvu ye magwe ya ina ediba basa wakumpura pala Jesco Vadal ya ino mpira watambula ye timu ya Manchester City bagwade Jeremy Doku ya ina ediba ye Jeremy Doku bagwade aniwano basa makomba wei watambula isawa yuna bagu diferiza mungyo makunyosi mugenze mkona ya timu ya Manchester City mugenze mkona ya timu ya Manchester City Enzo Mariska ayo nitabitegera ali wano tabitegera bakulengeza obukadde 10 obulala we buli wano ba Enzo Fernandez bugenda kwete korero kanile tulabe tusigaza edakika 5 ezijuvo basi mudo mpira mwavu kwa mtembea nalo tulo mpira kwenze gwenze weru bugenze weru magwei abada ina bagenda kubanga iyo wano ngo batevude mu kalunje wali mudamu gwanga ya Mungereza timu ya Aston Villa bali kutimia fana bachi bakuba dakika makumi ana mubiri mvuka nyiko na Jackson hawakuye brace mu game hilo amudachika ya makumi asatu mwemu ni mdachika ya makumi asatu mwemu enda sikiza nti goals sa timu ya Aston Villa atenga noti timu ya Fana bachi FC Porto na timu ya Rio Betis mchari 0-0 wali muda mugwanga era Spain timu ya Shakhtar Donetsk guli ego emu kwa emu ni timu ya AIK atenga timu ya Real Madrid ya timu ya AS Roma na wangu chari ego emu kwa emu timu ya Sova ni timu ya Faya Sweetigard ya mpila kule mbede gole elie mkuwelele jenji mkwenye mpia jini mkusambibwa kati gole na manya yino Donaruma asambe mburu njinyo bada la genda bakuwa gole na mbanya mvua wala baonye nyo timu ya Manchester City baonye nyo bodo giri ndi timu ya Borussia Dortmund guchari note mbela hapo tumecha tambula bakuwa nisa kumpona mpura wano anaira ediba shema kunyose angwane Fabian Nduweze basa mba timu ya PSG bebaina ediba batambula bamuita Vitinya yasiba umpi ku kisawe ye Vitinya agwadani wanu batambula Nuno Mendes bagwadisa duwe batambula disaya duwe yaina ediba bagumedisa reina ediba ye Nuno Mendes yaino mupira jakuba salampola mpola Nuno Mendes ariaga kubanga iya wanu Nuno Mendes ariaga kubanga so mvuka Ruben Dias wa bugenze bugenzi pero Bugenzi mwenye gari ya kumela kwa timu ya PSG. Ona ya timu ya PSG. Ona Ruben Dias abada saba afau. Wama ya refari amugambi mpira kuteke wali. Refari amugambi omupira njagano kuteke wali. Nigena kwa kwa timu ya PSG. Batalise kwa mpura vade Osman Dembele. Bagwa ni Nuno Mendes basamba. Ye Osman Dembele akiza kumanga yana kutebulunje goalkeeper Donnarumma. Donnarumma akutebulunje nyo dakika tusigaza emu enzijuvu wachali gozi 3 team ya PSG atenga not team ya Manchester City impakaza ifa Champions League basi bodo mpira muwanvu anaira diba basi makompola mpala wano ye team ya PSG diba ino mpira Safarov yaina diba agamuriwa mbawe bagwa kwanga samba agambe tulasemu goalkeeper team ya PSG Safarov agambe tulasemu basi makompola mpala kumeni wase bagwa Fabian Luiz basamba team ya PSG anaira mpira Nuno Mendes diba ina dali sude bagwa kufira mwenye nyo baga goro namba nya bakumiro mpira muwanvu kweri wa goro kwa misile misile anaira diba timu ya PSG olorira esawa yona baja kuba bakuwe mpira kufa mpira terina gwa Ashraf Hakimi anaira mpira kwa bane basamba timu ya ma Chester City batambula misinde misinde ye Anthony Semenyo anaira diba bagwali jo midoku doku aja kubasara ye midoku diba anali sude refera gambe tusambe basa mpona mpona wano anaira diba ye Vitinya diba ali sude baza kufera bulu jo timu ya PSG bagwali makunyo si batambula basamba ye Zoe Emery timu ya PSG basamba ediba bala bagwali oli mpacho ye anaira diba asimodo mpira munju nyo Osman Dembele asibya sumurua baza kufera bulu nyo ye timu ya Manchester City beba na diba hana ina ye Elliot Anderson basamba Manchester City bagwane magwe ya ina diba batambula ye magwe ya ino mpira agamuri ambawe agamasibaraba magwe basamudu mpira muamfu baza kubangano nyani wano aga kubanga chuka wano bakume no aswa Anthony Semenyo timi ya PSG batambula baja bagu seibu zono no ulira Manchester City weyani chaki basa wakremu bilano Jesco Vadal bari ya go esoka tigena timi ya Manchester City bagwane jere doku jere doku Jaina Ediba, baja bakuba ugusude, baza mwa kufuna mwenye nyo, ye magwe, jaina mpira, jere midoku ya ina, aja kubasara, ye jere midoku, aja kubasara, jere midoku wano, jaina mpira, jere midoku, aja kubasara, achuka mwenye nyo, refari agambe, njega tusame mpira, refari agambe, njega tusame mpira, basa wako mpona mpona, naza mwa kufuna timu ya Manchester City, mwena ina Ediba, ye Elliot Anderson, edajike mbineza yonge duamu, Tusigaza edachika emune chitundu kati basanga kompona mpola ya Anthony Semenyo abale na bagenda kubanga kwa kumpe mpira ne gufawo bagu kubye mpira ne gufawo basanga kompona mpola mvuka Enzo Fernandez bagwa de Elliot Anderson basama timu ya Manchester City Enzo Fernandez yaina ndiba yana ali sude bagu funye bulungi nyo Zai Emery PSG mebaina basamba bagwa de Disaya Due kwa misinde misinde bana ina ye Vitinya yaina omupira Elliot Anderson aya kweta bya amanyi Elliot Anderson refari agame ya tusambe diba baba refari agame ya tusambe diba baba bacha za kompona pra timu ya Manchester City Jesus Covadal yaina omupira basa mpona pra kumero wasi bagwa de Ryan Chaki yaina omupira basamba Jesco Vadal bagwa de Anthony Semenyo batambla Elliot Anderson agwa de Jeremy Doku kwa misinde misinde Jeremy Doku baja kuwa omupira kya bulungi yo goalkeeper team ya PSG akutya bulungi nyo team ya PSG bacha na bise bulungi sofa edachika amakumi ana matano agasoka Fizikaza seconds kumi basa makompola mpola makunyose yaina ediba bagwale Fabian Luiz batambula bagwale makunyose bakumene wansi ye William Pacho yaina ediba edachika bieza yonge dramu ziwedeyo edachika eza yonge dramu ziwedeyo nga after report goes the satu team ya PSG atenga not team ya Manchester City impaka zaefa Champions League kumukutu guachiko musanvo kazo mapa wafika radio katunye kubendwa amazzi tukorole after report mutika tikanga bwetambula.
2: Charo mubi akusuza wallahi kutujo uchala nga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba lakunu ilida Allah ugele kumusanga nga imbo uima tamila serebu nge ya kwa nago kumpi mauna nario kakukuzovawa zinesawo yingi dozewa kifula waluwa basaja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi waluwa basaja nga basula mumotoka tuwalaba umukunazi mumotoka vinalizo vye mumotoka mulimu impari mulimu adawea mkuzolo gaya surawa shariri ilmaro achara mubi
3: sakono kukuwe insumi sezi nja ulo mudini kunzonga zobu fumbo bizibu chibio itamu
4: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana
3: bururu nekuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kura makago isirama marunje.
5: Hello.
6: Yes, sebo mwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broka?
5: Yenze, broka wa mayumba.
6: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka?
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambia?
6: Bangambia, sata ano?
5: Deda sebe no zari nyamuko.
6: Hidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabwe.
5: Wabweru tuko sa global weather kote maljon.
6: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
5: Guli umite.
7: Global paint, a reliable product.
8: National Muslim Youth Council eyita abasiraamu bonna ne babaagaliza ebirungi okujja okwetaba mu lukuŋŋaano lw'abavubuka olwa National Muslim Youth Convention 2026 ekola ku kisaawe ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gwa 10 2026 olunaku olw'okuna nga tutongoza National Muslim Skilling and Empowerment Initiative. Omugenyi omukulu ajja kubeera President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Mufti wa Uganda His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubaje ne His Excellency Sheikh Abdul Rahman Abdallah Al-Hamud akulira akakiiko aka Munazamat Dawa Al-Islamiyya okuyingira kwa bwerere ayagala okwetaba mwolesu oba okuwagira omukulu kubira chairman wa National Muslim Youth Council ku note 75 nyabiri note emutano oba kubira Sheikh Twaha Wisman ku note 72 mwenda nyamwenda nya 35.
9: Kaevi umekio hapski pabita teli yu onjige tatolo. Gite ni flepa yu anhafa.

0: night mukutu gwa chikomu sanfu ya kama kamida pa ufika radio pakaza yifa champion sireji pili makumi abiri mukaga tuliwali munda mugwanga eja mungereza mchibuga Manchester mu SR stadium timia PSG kufa kwa limunda mugwanga eja mufaransa yacha diolo kitha kubanga atubole chusa ebya afayo nukitha kubanga atubole tekao statement ya enja uro gifewa champion wa Bulaya nenda chika ama kumi ana mutano agasose timu ya PSG elazenti wa champion wa Bulaya igozi sapi timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City nega Man City baga yukutia mwana mpila kugenze bugenzi wero kugenze bugenzi wero adovuka Anthony Semenyo habalena wakitha kubanga iya wanoba tevude mkarunje dachika makumi ana mukaga ticha ino timu ya Manchester City hatenga egozi satu timu ya PSG UEFA Champions League Amal Julius Kolo Game Technical Institute mbati kama kaseni mbani kubanga tamula bulu njenyo mnyeni dala digena kumera kona wakulungu nuka Enzo Fernandez bukane chukumero musobyo wakulungu kubanga mwenita edia Enzo Fernandez yare tomo pira basi mwenye mpira muamfu kwa mtu mtu mtana tumaladeo yesko vadal wakipa kutemuru njene yeba semi la mobye gokipa akutemuru njenyo neyeba semi la mobye nagama mwebare mwebare wanalise kumpona mpura na mvitinya ina ediba timu ya PSG basamba bakumeru wa gulubata mbala kumpona mpura ye timu ya PSG bagu wanani wanawilia upacho ya ina ediba bagu waliso fanovo kwa timu ya PSG asimudo mpira muamfu za kubanga anu ya teguvude mkarunje teguvude mkarunje bagufunye bulunyo timu ya Man City ye mvubu ka magwe iba samba bakumeno wa soko za kubanga ya Elliot Anderson PSG bajibuza yubuzo wano ye kuwa suno vya ina edira za kubanga gina mvara po anagwane Erling Brett Arande bagubi wano hana ina edira ye Elliot Anderson ya ino mpira bagwane Elman Ndiaye hayigi demo game mweno ye Elman Ndiaye ya ina edira wasamba ye kuwa sinovo bagwane magweye ye ayububo wadi batambula ya ino mpira ayububo wadi jibane alisude bagi wakufuna mwenji njana ina edira ye Elliot Anderson basamba timu ya Manchester City bagwane Jesco Vadal ya ino mpira Manchester City basamba ye Jesco Vadal wadi magweye batambula bagwana ni wano yemka Anthony Semenyo ya ina ediba basamba ya Anthony Semenyo nza kumanga anu ya ni wano mtumeno mpila kweze mkwezi wero kweze mkwezi wano ndo mvubuka Enzo Fernandez
1: katika kala kasa
0: Enzo Fernandez mecha kweze kumanga akura anu baba habada wa kumye mwono tuwe uwe mkwezi mkwezi wero pasi bade nuji nyo guno Enzo Fernandez zaida kuteka mtese mkatimba
1: singa bade hali ingari yao
0: singa bade Erling Brett Arande
1: mpira gwani bade mwono
0: guno abada kuteka mtese mkatimba katuletu yembe na gama itambula na gama kwa kumibili makumi abili mwebili guno Enzo Fernandez ya londi mwango msambio moto ya siwa kumanga samba mwodi kapa yari wani muda mguwange na katal kaibaza wako mpona mpona na ina ediba ye Jesco Vadal batambula bagwade Elliot Anderson ye vitinya ya ina basamba kompona mpola vitinya ya ina ediba basamba mpira kukura magana vitinya bakume na suwa gwane zoi emere batambula ye timu ya PSG bwema ina ediba agamuni wamba we basamba mpira kukura magana bagwade makunyose PSG basamba bagwade Safanovo ya ina ediba basimudo mpira muamvo bagwade kumanga wano ya niwano basamba kompona mpola ye Nuno Mendes timu ya PSG basamba agwade Fia, agwade Fabian Lewis ya ina ediba, PSG basamba bagwade Osman Dembele batambula, sawa yona ya Osman Dembele ya ina, akumpia muamfu agwade Ashraf Hakimi ya ina ediba, basa wakukula wagana Osman Dembele, basa makemo biri wano, bagwade ani wano jema kunyosi, bagwade William Pacho batambula, timu ya PSG bakumpia muamfu vitinya ya ina ediba PSG basamba kumpula mpula wano bagwade ani wano, ajakuba sara, ajakuba, lefera agami gera kwa free kick ya timu ya PSG. Refari agambe gera kwa free kick ya timu ya PSG magwe ya limu kwecha anga wano. Maka gwe ya limu kwecha anga wano. Habada tuka na uvu mkanu nyo mendeze. Refari na mgamba jika msambe mpira ili amanyu nilikira hao.
1: Timu ya PSG ya limu kwa ambuza timu ya Man City sawo cha
0: hiyo. PSG ya pasingo mpira. Uwani jika kengeli jesama mpira. Kuni mwakura bako. Timu ya PSG basi mudo mpira mwavu baada ku mpira kuja bulungi nyo mvuka do na Roma baada mabulagiri sawa no abade nyo medese ngola na kwata bulungi nyo kadi basa ku mpira play ayubo wadi jaina omupira omumoro ku ayubo bowadi agwade do na Roma jaina ediba basamba basi mudo wasi baza kupanga no yani wale kwa sinovu basamba etimya PSG baje muza ibuzo no ngula misine misine bagwale elimani ndiye yaina mupira no ye elimani ndiye agwale ayubo bowadi batambula bagwale magwei timu ya PSG baje muza ibuzo wano magwei yaina ediba Manchester City akubeya guru batambula PSG baje muza ibuzo Ulira, Ariana Ediva, the Anthony Semeno, Bamusemo, the Fedega to Sambe, Anthony Semeno, Ediva, and I saw the Fedega get a free kick, Yatimia Manchester City,
1: Ivan, Timia Roma, Timia Real Madrid, and Tega Tega, a Mopira, a goody Biri, a goody Gozi Biri, a Quemo, a Timania S Roma, and the Italian Sangota Don Malin, a local team, a Yaposha Deathman. Asako neku timu ino ya Roma jeke katako season yewede asodo kubanga te alafula goro yokubiri nga Jose Mourinho mitubichi amusobede wano Jose Mario Felix Mourinho biri emu wa mkule mbede nga Man City ali wano agesa kubanga atari ya wano Erling Braut Haaland apia mtu kubanga mirungi nyo eneze Maresca na gamba amina
0: Erling Braut Haaland Amazo kubanga free team ya Manchester City gore abesose mu game eno gore bade nungi ya abade emubuka Elimani Ndiaye yakoza assist bade nungi ali but ali takoza esobe Erling Braut Haaland takoza esobe ati kompira mukatimba e goals satu team ya PSG e goal emu team ya Manchester City ya Erling Braut Haaland mtugwa de mungi nyo Pep Guardiola na waga Pep Guardiola na waga ni mustanzi na gambo yomana wange yomana nzamu fude chari ye Erling Braut Haaland basama kompona mpala wano timu ya Man City vyoroma ya ina ediba basamba bagwele magwei Man City bafunya amanyi ana ina ediba ye Anton Semeno refera gambo tusambe baja baku vila weyo kuna baja baku weyo kuna ye disa ya duwe baja kuba timu ya Man City ya kumpia ni kufawo Bago kuwe mpia wakufawa matebina gwa Haibu wana gwale Elliot Anderson basamba Yetimu ya mani sinye bakumeno wasi Bezo kubanga nani bakutumene kufawa nukwa misinde misinde Bago tomede kwa wano alandi Yaina ediba Bago wana nyu wano aina ediba Misinde misinde alandi wono Rago wana mabile sawa yona Baja bakuba Baja bako Bia kutumene mpia wakufawa nukwa kumela kwa na timu ya Manchester City Bago na giza William Pacho Adifendi Zaburu Jinyo William Pacho Adifendi Zaburu Jinyo Yari kutimu ya PSG Kugambia Man City bafunya amanyi kadi basamba kompona pale Jesco Vadal asimudo mpira mwamvu za kwanga no vuka fusu novo bakutomedo wana tomo mpira bakwe vote binagwa kwa misine misina ya goba bezo kwa no vuka Osman Dembele ya goba Ediba bakutomedo kwa wana ali ya batomeda timu ya Man City ya China Ediba bakwa de Elimani Ndiaye bakusude ona ulira bakumero wa Manchester City ye Enzo Fernandez ya ira Ediba Enzo Fernandez kwa Jesco Vadal batambula ye mvuka Anthony Semedo Barate Bukubye Pagye pula wanu kwa jikompina mkwati ya wadofu saide Anthony Semeno na Erling Braut Haaland Bale medyo kwa jikompina mkwati imba Bale medyo kubanga wa jikompina mkwati imba What a golden opportunity Bale medyo kubanga jikompina mkwati imba ya wadofu saide Anthony Semeno Aina kwa sasa yonara game namba Wale ukubanga paji ono Ala na gezo kwa mpila nga wadofu saide Balade offside kugabye Manchester City bonge de kamanyi bonge de kachinyiga baba bakulengeza gizwa timu ya Manchester City bali waka wali ku Etihad Stadium bonge de kubanga waga baba kabaza ko mpola pola wano ye timu ya Man City magwe ya ina bagwali ayubo bwadi Manchester City basamba ayubo bwadi bamkonye mwana refa nagabe gira kwa free kick ya timu ya Manchester City refa nagabe gira kwa free kick Ya timu ya Manchester City basimu mpira mwavu kwa misine misine ya goba basamba kompona pala ye mvuka Nuno Mendes ya ina Ediba Ediba ya risu ya ifara game mwukwe kira kwa free kick ya timu ya PSG Vwabula wali munda mwagwa ya mwe timu ya Bord Glimt kule mbede timu ya Borussia Dortmund gol eriye mkubwerele kugambie timu ya AS Roma kule mbede timu ya Roma bigosi bili kwa emu mbele anga wetambula timu ya FC Porto Ne timu ya Rio Betis guri ego emu kwa emu wali mutikari kia UEFA Champions League kawezo mbele nga mutambula basa makompula mpana ya makunyose ya ina ndiba sumido mpila muamvu mbani bagizo kumanga nyanyi wano tewa mfunye wa ndiba mkadi za duwe bagufunye buruji nyo timu ya Manchester City kula sunovo agwane Elliot Anderson basa mba ya chena kula sunovo kumisumido mpila muamvu za kumanga nyanyi kwa mtumido wano mbani ya Anthony Semenya siyo buruji nyo Man City basa mba makumele gufao Fabian Ruiz ya ina ndiba basa makompula mpana Ousmane Dembele bagusude kakato no ulira misinde misinde ana ina ndiba ye Enzo Fernandez agwane Elimani liyaye asiyo buruji nyo Ganze ye Elimani liyaye jaina ndiba ajakubasara aja kubasara imani ndiye golikipa akute na take out elina gwa refera gabe tusambe ana ina ediba yezai emere jaino pia samba timu ya PSG beba ina ediba bagufunya buruji nyo abadani wa Elliot Anderson jaina ediba ni mkuchuka wano kugeze mgezi bodu refera gabe gira kubasara throw in refera gabe gira kubasara throw in bakuweza imani ndiye mvubuka wa mutawana nyo aina anadagiza kukubanga akona nukutimi ya Man City vwabula Mvuka zai eme ya difeni gabu nyo jinyo Kakati basa mako mpona mpona Ye Enzo Fernandez zaina ediba Refera gabe gira kuwela free kick Ya timu ya Manchester City Refera gabe gira kuwela free kick Ya timu ya Manchester City Chika makumi ya tano musamvu Chika ali ego emu timu ya Manchester City Atenga ego zisatu timu ya PSG Mpakaza ifa Champions League
1: Aiva ni achiri Italy Chifomba chito kota Timu ya Real Madrid Chiboke ni mkubanga te emuitako Ngaba mbegole yoku satu Adan male niye njini Abonge de Morini ya hude Abonge de kubanga te Bumuzibako
0: Rio Madrid Riano Madrid yukina baine ya bisibo Vinicius Junior Bamoge de bani ya mbile na mirambirira Wali muda mkubanga na Spain Yukino no Ainabi ya kula kuhikende Yemita ibirunya unulaga red card Na ye wali abato mpira mudamu gwange na Spain ebato ebagamba auna gwane mpira mirena so Vinicius Junior bila mtu mutambula teri nungi kusaidia yo kati basudo mpira muamvo ye timu ya Manchester City baina ediba bagwale ayubu bwadi basamba ana ina magwei ya ino mpira basudo mpira muamvo ande Elliot Anderson gwa misine bisene na gwa Anthony Semenyo ya gwa ediba Anthony Semenyo batifendi za buruji nyo ngikwa kwa solo basudo mpira muamvo za kubanga ro yani wa Nuno Mendes ya ina ediba samba timu ya PSG ye Nuno Mendes bakomera tubagiza kwa no kama kunyosi ya ina ediba basama pona pona mpira gusude gwa misine mpira gwenze wele gira kula throw in Igenda kubera throw in Timu ya PSG bakoleza Ashraf Hakimi obere sawa yona bare tamasanyaraze bare ta three phase ntegeza kevisha keveskeria omujojia wa mutawala nyo baba kakati basamba kompona pole Fabian Duweze basamba timu ya PSG bagwade Nuno Mendes yaina ediba basamba chuse bruje nyo Fabian Duweze yaina mpira gamuri wamba we Fabian Duweze za kubanga ndo yani wano Zai Emery bagusude kali wa Erling Braut Haaland yaina ediba Erling Braut Haaland bagwade Elimani Ndiaye basamba ye Ayubu wali chuse bruje nyo Nganse ye Ayubu Bowadi yaina ediba basamba kompona pala Anthony Semenyo timu ya Manchester City bagago na babile sawa yona Manchester City baja bakuba na babile kwenye imani ndi yae abada ya kubanga atiko mpira mkatimba uwabla makunyosi adifeni zeburu jinyo Manchester City baga la goyo namba bili timu ya Manchester City baga la goyo namba bili sawa yona baka so mpira muamvo PSG wana ediba Ashraf Hakimi kumpira yukufao ayubo wana sebeburu jinyo ya ino mpira ye ayubo wari omumoroko ya ino mpira akubele wa gologizo kubanga alo yani wano ye Jesko vana wa batambula ye timu ya Manchester City gamuru amba we bagwane magwei Manchester City batambula magwei ya ina ediba basa wa kemo bila nesawa yona Erling Braut Haaland ona agame bichi wano bakume mpia negufao basa mba kakati wano uri ya misine Zai Emery wade mvuka Fabian Ruiz batambula ye makunyosi ya ina ediba wade Ashraf Hakimi basa mba makunyosi ya ino mpira makunyosi bachuse mwenji nyo bagwale sorovo ya ino mpira basa mba ya makunyosi ya ina ediba bagwale Ashraf Hakimi bata mbala misinde ana ina baja kumasa mpia gwenye mkazo mthiro ya timu ya PSG ayubu mwa

0: ntemsere no na mugamba sebo tuina joraga amugambe sebo tuina joraga dakika nkaga wemu kishari ego emu timu ya borogeri mete ego zibizimi ya vf street guard ego emu kwa emu timu ya fc porto netimero betisi ego zisception ya as roma basama kwa mpala mpala no timu ya psg mivaina diba agamuyo mbawe pasi mudeni wa si weza kumano yomukamba kwenyo si ya ino mpila basamba timu ya PSG beba ina ediba agama sibaraba PSG beba ino mpila bago mudiza makunyo si makarige chisawe bagwane Fabian Luiz basamba ya timu ya PSG bagwane Nuno Mendes achusa mwenye Ousmane Dembele Nuno Mendes wago mudiza ya ina ediba basamba bagwane Fabian Luiz timu ya PSG makarige chisawe alia ina ya Ousmane Dembele basama kumpona mpilo kukula bagana wano bagwane Dani wano ono ura misinde misinde Ousmane Dembele den jamani asiye bulungi nyo Ousmane Dembele aja kubasara anyakuwa mupira kyebimu donaruma de donaruma chakoze chibaita batya
1: nai Sino chako Donnarumma tuwe tumanyo mpira kusevize. Na yate asevize za munda. Donnarumma atazeo agavule timu ye nga asevize mpira nga za munda. Kafumka kanoka msahi muto kamukuge mpira amutufu tuwe tumanyo nti agenda kusevinga. Na ye gusikande mbanga unegula lila kwa kanda atenga goso ze akatimba. Atimu ya PSG gozi nya emu. Atimu ya Manchester City nga ekituuse mchuga Manchester ambutufu amuka kweguli yo sawa zino nga yenga Donnarumma gore ino sana nojira wako
0: yenga ati Donnarumma wadda wakwaka vichiri opila ukuru kufeo ayagade kakasa kakanaza ya deba nebisibu Donnarumma ayagade kakasa akakanye azali deba nebisibu
1: Manchester City goals nya emu Manchester City a goal emu ate timu ya PSG goals zirinya jukira Man City erade te kubwa nko goals 3 mu first half chali cha kumukubira mu season yali ya 2012-2013 nga timu ya Manchester United ebakuba omupira miaka 14 mabega naye bizemu anaenda Erling Haaland abadagiza ko kubanga yi ya wano omupira kugenze kugenzi bwero
0: kugenze bwero dakika kagamu 3 chichari goals ya timu ya PSG Egol emu timu ya Manchester City. Gozi nya timu ya PSG. Egol emu timu ya Manchester City. Embera bwe tumecha tambula basi mudo mpira muwanvu. Manchester City balina kubanga begereza otawo kuba nyinje. Dizadwe ya inagwa de Nuno Mendes basamba. Jevuka makunyose timu ya PSG baina ediba bakubera si basa makompola mpola wano timu ya PSG baga goal namba 5 no buli mbere ngabo tambula baja kubasara defense bulu yo Elliot Anderson yaira ediba bagwale Enzo Fernandez batambula ye Erling Braut Haaland bamsinzi za manyi isai Emery bagwale ani wano Nuno Mendes yaino mpira basamba kakali misinde misinde ono ulira ye Desire Doué ayino mpira mwenji kuchigere Desire Doué ayino mpira mwenji kuchigere alinganze bagwa dani wano ye Ousmane Dembele asimba ye wasabiza kumanga na Achraf Hakimi watambula ye Achraf Hakimi ya ila ediwa bagwa ne makunyo se ala ila ediwa basi mdo mpia muavu wakwele gufao ye Elliot Anderson ya ino mpia Elliot agwale Ayubu Bowadi aja kumasara baza mna kufuna bulungi yo timu ya PSG Ousmane Dembele ausude mtiba ya wane asabe uje skobadano kari misinde misinde ye Enzo Fernandez ya ino mpia ala ya Anthony Semenyo misinde ye Anthony Semenyo ya ila ediba baja bakuba timu ya PSG goes of gets way
1: msajyo na ye marida nyo Semenyo alingala ni abadbe wanu wa manga mfucho crossing mpiro kubanga te agusanza Erling Haaland agade kubanga te ye marida andoza muti Semenyo ya libadbe akuba cross first time awala bibe Erling Haaland ngompira agusaba ni agiziza kukubanga ate ye kweyo mpira kakana ate nga go genzo wewe Erling Haaland ye musambi ya soso kubanga ate kuba goals nkaga mpira nkaga jai gufa Champions League teri musambi yaso do kubanga ate akola chitu chino mwango uweuti mpira nkaga goals nkaga ye musambi Erling Braut Haaland na ye Man City ebintu

0: balese mutwa bara balese omujo ye
1: nagala yo goro
0: nagabe musabe omujo je kama no mpira ntekesa kevicha keveskeria timu ya PSG amsani ngamjali ku timu ya Napoli mudamu gwange ya itale kakati basaba kompana pe Anton Semenyo bakume basaba magoi ya ino mpira basamba timu ya PSG bajibu zebuzo ayibu bwaja ku mpira mwanvu bakwe Anton Semenyo Man City bagala goli na babiri Man City bagala goli na babiri wano badi fenisa bunjo uliya mpacho mpira bugeze bugeze ni waguru teguna ita na ina basamba bagusude bagusude zambia kufira mwonji nyo anaira ediba ye ayibu bwari ya ino mpira chuka bagwe Elliot Anderson basaba timu ya Manchester City bagwe magoi Yaino mpira zio kubangano ya Donnarumma yakoze desomero Donnarumma basi mu mpira mwamvu beze kubangano ya Nyano gugeze bugenzi wa goalkeeper Sofanovo gugeze bugenzi wa goalkeeper Sofanovo Safanovo wali ali kutimia PSG na gambo ne yasikira goalkeeper timu ya Man City Donnarumma dashikan kaga musanvo ego emu timu ya Man City goals nya timu ya PSG Baya kwa simulo pila mwanvu, akaseno wasi, basa wakompura mpura Ashraf Hakimi ya ina ediwa, bagu wadani wano, basa mba, Ashraf Hakimi, basa mpira kukula magana wano, maga isa Fabian Lewis, za kubanga iye wano, bano nyani wano, yevuka uri ya mpacho, ya ina ediwa, basa mba timu ya PSG, basa mpira mpira mwanvu, basa kwa wano ya Kevicha Keveskeria, bacha samba, ye Kevicha Keveskeria, baku venu wasi, bamu wano ya Kevicha Keveskeria na mfuye, basa mba, kano wana Ezo Fernandez, bagu wana Eringbert Arand, gugeze, gugeze.
1: Get a chimpad, the Arling Haaland. Yagala of goal, a Yoku began listening to Yenga, Kunukuanga, Kuada, Wadako, Bashabaku, and the goals in Ya, Kuemujuki, and take a takeno, a Tuswako Amal, Junior School, a Lock to Sako and take a takeno, a Wolf for Champions League, a Basanoal in Sabu Nankonge, a Lock to Sako and take a takeno, a Sako, Nevanafi, a Game Technical Institute. Olononga obi wange ajuki antiba nubo aba moto kwa mzebe yena oino mwana wa P7, senior 4, senior 6 vera ngate omutuwala yo okubanga ate babu gonjula mubiyo moto kabyo na okujiro ngo sasako nere yala byo na
0: Bera moto wecha tamu na Man City Bera mwana nyago na babiri wana wana imani ndia ni wamsinzi samanyi Eri mani ndia ye Bamu sinzi samanyi wano Basa makompona mpona Anaina ediba Basa babi amanyi Ye Elliot Anderson Amanya ina manji Bamu gande yogendo vikone eri Bamu gande yogendo vikone eri Elliot Anderson Hegena kumwena fikiki ya timu ya Manchester City Zai Emery Imazoku manga funa yero kani wali kutimia PSG Zai Emery Imazoku manga funa yero kani wali kutimia PSG Yeti mjosi ni amawa kumia situmu sato Wabula Birungi sibirungi tegeza ku timu ya Manchester City obusajja bakwata goals zirinya wali eri mudamu gwange la Spain timu ya FC Porto bayo do mpira bali ku timu ya Real Betis bakuba ziri goals bili kwemu atenga timu ya VFB Stuttgart bakwembere timu ya Sovan goals ziri bili kuwerere atimu ya Aston Villa bali kufana bachi bakuba ziri e goals 5 bakoje chomero mpira kulele kufa wano geze mgezi mkona dara bao nyo timu ya PSG bao nyo timu ya PSG habade Nuno Mendes za defendi zompia le kufa wano bahara na yenge bako nyo uka ya wade Rose Bakuri akwe gozi biri Nicholas Jackson gozi biri Johan Mazambi gozi biri yeze gozi tano timu ya Piason Villa bako yomere timu ya Fana Bachi kanina sawa kompana pana na ina ediba bako kutumene kufa wane kevisa kaveskeria Ana ina ye imani ndiye basamba ye timu ya Man City niwe na ediba bagwade Elliot Anderson basamba Jacob Sara ye Elliot Anderson agwade imani ndiye bagwade Anton Semenyo baga yokuchewa muachiri esawa yona anakuosinga anakuompia gozi bakutenge gozi bakutenge Safanovu Safanovu akute mulungi nyo
1: na okuseka sese
0: agambye gwe Enzo Fernandez
1: matuba maze
0: matuba manyi bete baba kale kamkuye mpira gukubye ipaji ngenda bgesi bwero gukubye ipaji ngenda bgesi bwero kana za kompona pale Ashraf Hakimi ina ediba basi mu mpira muwavu basamba timu ya PSG baro yana kampi ibana ali sude ana ina basamba Elliot Anderson ya ina ediba ya Elliot Anderson agwade ayubu gwade Man City Jesco Vadal ya ina ediba bagwa kumanga no nyani wano basa kompona pula wano ana agoba ide kwa snovu gwikwa na basi mpira muwavu nyo zoku manga no nyani pula gwezo gwezo wete kuvide mukarunje tegovudde mu kalungi kugenze bugenzi bweru embeera bwetyo bwekyatambula embeera bwetyo bwekyali Manchester ali ku kyo kyalina eddakiika ntono nnyo okubanga embeera gikakkalakali basema kompolampola anaira ediba agudde bulungi nnyo Elliot Anderson yalina omupiira Elliot Anderson olo Elliot Anderson simanyi ki byasamba
1: Anderson alowooza nti maanyi gegalya naye neyeragira nti midfielder alina kuba nga ate awa bateebi okubanga ate banonyeza tiimu goal Enzo Fernandez agenda kubanga ate aleete kona kubagano Abdulkadir Kusanov ayagalayo goolo emu yokka naye atesobola kubanga ate ebayamba balese wano ekona wano abaitomeddewo akatomenya wano Man City esawa yonna akubbye omupiira bablokinze wano ani agoba wano tiimu ya Man City baka wano William Pacho agamba mutubamaze muli mukubanga ate mwetasa William Pacho agamba Guardiola alone mtabitegeera
0: Guardiola ko mutenesi wa timu ya Manchester City ali wano anyenya mutwe nga kokome Julius Kabigube yangamba yalinga ali eri ewaabwe ekiruhura asange kokome nga balibuuza kokome liwera lya kume kanga tebaite kokome esobola kunyenya mutwe emirundi 50
1: aiza
0: kunoonya emirundi ebiri agamba nga ati emirundi ebiri nzijakubira wakubiri kakati Pep Guardiola ayo anyenya mutwe nga kokome Pep Guardiola aliwo ebintu abitegeera agamba neze kuwagere baaba tabe izo baya ngiridde kakati basaba kompolampola nayina ediba ye magwe yayina omupiira basimudde omupiira muwanvu basema kompolampola wano gwa mutemutemutaana nayina omupiira basamba ye Elliot Anderson makali g'ekisaawe baaba kiina amaanyi mangi kino ki Elliot Anderson basamba aliwo agenda okubanga basibula bajja musibula alifeeriza emirungi gyo makunyose makunyose agifeeriza emirungi gyo kasinya pulaya kandi basaba kompolampola Achraf Hakimi ono asudde dibayane Ousmane Dembele bakyuse bulungi nnyo okula Snow yalina omupiira bagere Eric Brett Haaland bajja kuba tiimu ya PSG alina okuba nga begendereza anayina ediba Enzo Fernandez
1: rifa musindise naagwa eri ekigo naye ataruddeewo ali halande muti wano
0: Enzo Fernandez asindise musindisi refa lina
1: agwa refa ebiri ezo otyogerera zebika zeekaase
0: efali namusindise agudde eringa ensawo y'amanda naye ngembeera bwekyatambula Man City bagamba ati sika tukendeze ku mwendo gwa goolo gwebakatukuba naye embeera kyaa kubanga etambula bulungi bakudde Enzo Fernandez ye agambye agwe refa
1: erakikoza kigenderedde akikoza kigenderedde
0: katani basaba kompolampola irimanini yaye yalina ediba jakubenjana gokipa akuta atekaawo tebinagwa basaba kompolampola refera agambe tusabe anaina omupiira Nuno Mendes yalina ediba tiimu ya PSG basamba agwale Fabian Luiz akyuse bulungi nnyo Fabian Luiz yakoyedda anaina omupiira asamba Anthony Semenyo bagwale Enzo Fernandez ayigobo wadi eringo timu ya Manchester City atenga egozi nya timu ya PSG Erling Braut Haaland amaze okubanga fe timu ya Manchester gole yabo yokubere abadde omuka Ayub Bawari akoze City abadde nungi Erling Braut Haaland akoze esobe nate kompira mukatimba Erling Braut Haaland gumulaga katimba lekali osirike egozi biri timu ya Manchester City atenga egozi nya timu ya PSG UEFA Champions League 2026 ku 17 kanoze kama ida power of Africa radio bakulegeza makunyose William Pacho webaliyo twaitegeera harani nagara ga itongeremu abagabe twongeremu bisho kubanga atoba tugugatta wati balese Joao Neves abagabe twende tumanyo mpira kutukina kuwa gwangula gonzi nya akuzio na ye asajja ndoza abanyiza munyiza abalese Ferran Torres akone wao Neves okubanga ate bayongera okugumiza timu ya PSG ajukira nti Braut Haaland ye all time to scorer ku timu ya Manchester City amupaka zino eza Champions League anaenga Man City ageza ko kubanga ate eyagala goal yo kusatua no Man City sawa ne yagala goal yo kusatua no msajjo lokubaita William Pacho mpira agujewo Man City ageza ko kubanga ate eyi ya wano PSG ya ino mpira wano
1: Mekunis nompira wana kudeo katono nyo wano timu ya PSG wano nompira katono nyo wano makati wano midfield Ferran Torres wako mubieka wano abode kuyo katono nyo wano Erling Haaland mpeta gulabio wano na yata funyo wano magujao wano nyo semina kudeo mpira wako mbio kinze wano timu ya PSG gamba neda temuja tukubagolo ndara tatuja bikiriza nenga Man City mpira yeguina wano katono nyo wano Magwehi hageza kubanga te ahia iya Nevia iya tevijia wawonji nyo Dekono cross mpangu nyo wano mboxi wabu jia wano timia PSG Katano nyo wano Man City Bataso kuba te dimula Man City kuba dimula wano nenga vitinia Mpia ya guina wano katano nyo wano timia PSG Auno mpia wano bagi ina timia PSG sawa ina Dono wagulu nyo wano sawa ina Sawa ina timia PSG Dono pira wano bugenze bugenze wabwero Tivisha kama shikili ya Abande wa kude gole yoku cha nayo mpira Kwa kubande mwenji nyo
0: Gugenzi Mwenda chika nsamu musamfu Tichari egozi bi timu ya Manchester City Atenga egozi nya timu ya PSG Impaka zaifa Champions League Bili makume ya mkaga Kumukuri kwa chiku musamfu Kwa nyo kama kamera pa upofika uverio Ze aifa ni mrinda Unaiswari Mpapitofisa kwa mdiwa nga ilichambla kusaideyo Kwa basi mdiwa mpira mwavu ya Elliot Anderson Nizwa kumanga ni mvuka Enzo Fernandez Zabla kugenza kugenza kubwede genda kumela throw in Ya timu ya PSG Genda kumela throw in ya timu ya PSG Bako ya kuzana wangizwa timu ya Manchester City Bada nizwa kumanga abie changa Baga amba ilakare Baga amba ilakare tezifude adana lusogo Baga amba tezifude adana lusogo Mbeira mwete mwete tambura Basa makompona mpona na timu ya PSG Mbibaina ediba sambe vuruji nyo Baja baku magoyo namba Oh, pina gweze mgezi wero Mgezi wero kuwa suno Defendi ze vuruji nyo Ono fela ni tuwele zaada gana baku mpira mkatimba Bawa yoyo timu ya PSG baba Manchester City Ba defendi ze vuruji nyo Baba yoyo baku magoyo yoku tano Baba deba gana baku magoyo yoku tano wano Vuwa gana ba defendi ze vuruji nyo Higena kumwe thiro in Baka so mpira muamfu Baka kwa mwe mkaja yoyo ravese Jaino mpira ilimani indi yae Haja kubasara Kani misine misine Elliot Anderson Asezo mbabidi wa magizo kwa mwe mkaja yoyo mwadi Jaina ili wa sama wako kwe Ilimana na jadisura Ono mago ilimana na alijua risude Basi ono mpira wako magizo kumanga no jani wano Timi ya Man City Mwema ina ediba Ega kumanga achuka Achusa mungi nyo Ye Anton Semeno Aina kwa wikudia no uja misine misine Kaunda na kayino Ye Anton Semeno Jaina ediba Anthony Semeno ajja kubasara asaza soka Anthony Semeno ajja kubanga leo mpira gweze bugezi bwero bugeze bugezi bwero bevuka Anthony Semeno Enzo Fernandez saida gira kubanga ba kuchisa wabula yachika nsavu wenda tikiani egozi bi timu ya Manchester City natenga egozi nya timu ya PSG UEFA Champions League yodede bakule uzo mtenesi Enzo Mariska agaba tena kubanga bitigira bakubene wase Yemuka Ashraf Hakimi Hegena kumwa throw in ya team ya PSG Throw in ya team ya PSG Walimu na mugu wangana spend team ya FC Porto Bamozo kumwa gata team ya Rio Beris Gwuri biri biri Gwuri biri biri Kariba kaso mpira muamfu Hana ino mpira Bane ya Ashraf Hakimi PSG mebaina Ashraf Hakimi mpira gade guwaisi Hegena kumwa throw in ya team ya Man City Baka sema wete ni kumalabude Mebaina mpira Bagwa nani wano mpira bakari ya chisawe Ye Elliot Anderson Wale Anton Semenyo Ya ina ediba Ye Anton Semenyo Ya dea kumye Dea refa gambe gina kumera free kick ya timu ya PSG Refa gambe gina kumera free kick ya timu ya PSG Tuina edachika kumi enzi jovo Tusigaza edachika kumi enzi jovo Basi mpira mpira muamfu Hana goba ediba Gugeze mugeze boru Gina kumera throw in ya timu ya Manchester City Baka so mpira mwete yukumara mude Kula shofu ya ina ediba Bagwane ayububo wadi Basa matimi ya Manchester City Bakume na zoezo kumano ya Anton Semenyo Hana ina Enzo Fernandez Bagwane Anton Semenyo Ya ina ediba Ediba ya nari sude Kari mesinde misinde Bachuse mruji nyo Hana ino mpira wano Basa ba Pola pola wano Bakusa makeno wa si Baja baku waje uneveze Hagwane vitinya Basa matimi ya PSG Beba ina ediba Bachuse mruji nyo Bagwane kumano ya Nefa ya gambi Mpira mkuteke ni wansi Defari abagambye mupira mukuteke eri wansi wabula ne bagiza kuwalazanya advantage refana bagamba tusambe bagwane makunyosi yaina ediram agwane sofanov yaina mpira basamba timu ya PSG bageza kubano yani wano Nuno Mendes asiye bulungi ngati kunaita ye Nuno Mendes bageza kubangano yani wano kwa misinde misinde yezari ono pira goza mgenzi wero mugenzi mgenzi wero gana kubana throw in ya timu ya PSG dashikasika demenda ensi juvo bakogeza emere esawa yoda kabiyote yombira gabe tembura wote bwera Man City bagala goro eyo kusatu na ikora iza kabiyote la bila gela kasko mpira muanvo bagwa levri ya mpacho basa mba ye timu ya PSG vaina ediba bakwe na soweza kumano yovu kama kunyose ya ino mpira ye makunyose agamuri wamba we basi mdo mpira muanvo bazi wa kumangano ya nyuano bazi wa mkafera ntores ya gaba ediba bazi wa mkafera mungi yodi ura wuma ya ino mpira basa mba timu ya PSG beba ina ediba bakwa na edimani ndi yae edimane ndi yae ya ina ediba za kumanga chuka wano bakwa na ura wuma basa mba timu ya PSG beba ina ediba hono uri yobena gawe tembura basi mdo mpira muanvo bazi wa kumangano ya edimbat Arandi asiye bulungi nyoba samba basa makompola mpira wano na timu ya PSG defraga bagira kula free kick ya timu ya Manchester City kiki ya timu ya Man City batanise kwa mawete ni kumala bude Anton Semenyo yaina Edibam peza kupano ya mvukwani wano ya Enzo Fernandez akwesho mpira kwa debu njwa kutuwele guvade makunyose kwa mjwa mjwa mjwa na tomira wano bakutu mbele kompola mpola ya Fernando Torres refari agambe tusambe Refari agambe tusambe teri kumala bude baku mpira mwavu ya magwei yaina ediba basa wako mpola mpolano Enzo Fernandez baja baku magwei namba satu wane sawa yon nago kipa akute yon safanovo goyo kipa safanovo akute buruji nyo Erling Braut Haaland habada gena baku magwei namba satu uwaula baone basa baye Elliot Anderson yaino mpira kuwe mpira yon kufote vina gwa batambura ye Enzo Fernandez hagwade Anton Semenyo Timu ya Manchester City basa mba ye Ayubo Bowade yaina Edibam Ayubo Bowade agwade Enzo Fernandez basa mpira kukura wakana wa timu ya Man City bazu kusobu debuode yo bagwade Ayubo Bowade basa mba timu ya Man City beba ino mpira wano Elliot Anderson yaina Ediba baja kusura kwa mtu mtu mtu ya ifra gamba gira kula free kick ya timu ya PSG ifra gamba gira kula free kick ya timu ya PSG Bati ya kasori juwa mbeza wa sukurumu. Mbati ya ajatina kaita mbawi ya mu. Mbati ya afande mpima Suleimani. Mbati ya kufraishi omsaja ya vijaba. Mbati ya kawali. Ya, wali bitundu vye kawempe. Mwebale nyo, mwebale ya dara. Mkubanga mkwele mbele ya unangawe tambura. Mwela Pep Guardiola. Gola azagano kusinga hapa sambi. Mwono Pep Guardiola. Gola azagano kusinga hapa sambi. Bakuza mwe chuka chuka wano timu ya PSG. Timu ya PSG bakoze mwe chuka chuka wano. Baleso vuka Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ayingide kuchisawe. Kaya sana kompona plano zai emi la vudeyo. Nomuka Fabian Nuweze. Baleso omvuka Lucas Hernandez. Lucas Barano bayingide kuchisawe. Kaya sana kompona plano. Ye timu ya PSG. Bebaina ediba. Kwa mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu Tuhine da chikamukaga Enzo Jovo. Basa mba Enzo Fernandez. Ye Anton Semenyo. Basa mba timu ya PSG. Babu Zebuzono. Kwa mbiyoto ya mbira ngabe tembura. Bagwale Ayubo Bowade. Ye magwe iwa samba. Ye timu ya Manchester Enzo Fernandez. Hagwale Ayubo Bowade. Bakumeno wa siku wa sunovo. Yaina ediwa. Basa mba kumpula mpula na Edimani ndi yae. Yaina ediwa. Ye Edimani ndi yae. Hagwale Elliot Anderson. Ani hato mbira mpira na kwa kipa kute yosa fanovo. Goalkeeper Sofarev akute mlinje kutimia PSG. Wale waga kuba kuba goli namba 3 wabura akute mlinje nyo. Akute mlinje nyo goalkeeper Safanov. Kana kutandise kompola mpola si ndo mpira mwanvu. Baza kubanga leo mvuka Ferran Torres kwa misine misinde. Wale wa defendisa mlinje nyo. Handa ina edira. Yedona Roma yaino mpira basamba. Wale Jesco Vadal yaina edira. Timu ya Manchester City bakubeno wase baza kupana yomka Enzo Fernandez yaina ediba bawali Jesco Vadal basazera ini wano batambula Jesco Vadal achuse bulungi nyo timu ya Manchester City Enzo Fernandez ajakuwa kubenyenda ajakuwa kubenyenda wano Ringbot Arandi yaina ediba bawali Elimani diaye yaina akiza kubanga chuka ye Elimani diaye bawali Ringbot Arandi baja kuba Anton Semenyo Anton Semenyo akuwa mpira gaza mgenzi bwero Anton Semenyo chakubye sikitegede akubye kigere kimpadde ne bugenda bugenzi bweru

0: ona kikia timu ya Manchester City tusigaza edachika nya enzijuvu timu ya Manchester balesho mpira kwa mtempe na tumelano bakumele kufao temina kwa naina ye Ferran Torres kwa misinde misinde atukane Elliot Anderson anaele Ayubu Gowadi alifenise buli njujo mmoroko Ayubu Gowadi bagwade Enzo Fernandez yaina Ediba basama Elliot Anderson ye timu ya Manchester City bagwade Jasko Vardan Elliot Anderson yaina Ediba basama timu ya Manchester City Jasko Vardan yaina mpira basama pola pola wano ye Ayubu Gowadi yaina Ediba basamba timu ya Manchester Elimani ndiye yaina ajakuwa sala Elimani ndiye ajakuwa sala yeto dobunyo Elimani ndiye ajakuwa kuba ajakuwa sala bagusude kale no uya misine misine anaina anaina yeuka vitinya asimuno mpira mwavunyo agwadani wano bagwali no Mendes baja bakuba na batano baja kuba kuba baja kuba kuba na batano badifenza refa itasonga wo refa ni asonze wo penalty ya timu ya PSG
1: Mathias Nunez agambara
0: nti ya timu ya PSG
1: abagaye musembere rite mumuza bigambo byinji nyo insonze mukanya Mathias Nunez agamba wallahi sinache lokoze ref agamba kanya aga linda ko ref agamba linda ko meenga Mathias Nunez achira ganti takoze tako akumsambyo no Mendes chira da nayati woro contact ebadde mu box Waro contact ebadde mu box atema nti referee imogenda ko kuvar
0: referee ayirokwena ko kuvar agamba atya afande yasini zoba yenyewo bayetera munyo kubango ko yebena gabe tambura afande ngate muwalimu afande yasini kugambi afande ate muwalimu kutumide ko nyo munywanye zoba yenyewo yede ko bango yebena gabe tambura ikubukutu gwachiko musamvo kariro mera pova fika radio Bakwezi na Nuno Mendes Nuno Mendes Kati yote wende fight again Kubanga akola Wabula Manchester City Refari aliona Inemi gambi bia yogera Agamba Enzo Fernandez Wasi ndise Gwani nani Kamutu na me Refari asonze ho Refari asonze ho Penalty ya timu ya PSG Penalty ya timu ya PSG Idachika chila na muna Baba Mani City Sayona kwa goyo namba tano Man City esana kwa goli namba 5 Penalty ya timu ya PSG aina kubera kevicha keveskeria oba Ferran Torres yagero kubanga kwa penalty Ferran Torres va ku timu ya Barcelona wali muda mugwanga na Spain Yagelo kwa penalty ya timu ya PSG Bagala goli namba 5 sawa yona Yemka Ferran Torres Hagenze Ferran Torres Ferran Torres wamukute
1: Katika nuka kubye
0: Ferran Torres wamukute baba Dunaruma Agame bino mbisobola baba Kalima sawa kumpula pala ya timu ya Man City Baku mpira mwamfu Anaguma Elimani ndiye Yagoma Ediba Elimani ndiye Bani Fenizo Mbunji nyo Ye timu ya PSG Beba ina duwa pila mgeze mgezi wero Mugenze Mugenze Ola kumisi za chejo Ola pati jakume nage sije kuba
1: Kano nami ambande enka kuata
0: Ola fena ni toes Tena utijakume nage sije kuba Sona tajene kevita kemeskeri ya Timu ya Aston Villa aliku mtu wakuba baba zile mukaga tami Abrahamu hamazo kubanga tami ya timu ya Aston Villa goye yo mukaga karima sana kumpula pala Ayubu Gowadi ya ina Ediba basa ma Enzo Fernandez ya mje kuchisawe balese niko orare Manchester City basa mba achuse mbunjo magwei ya ina Ediba baku wade Anton Semenyo ya ina Jakuba Sara ya Anthony Semenyo ya ino mpilano ajakuba kuba Anthony Semenyo kumeno wa si wade kwa sirovu basa mba Elliot Anderson ya ina Ediba mungido mena chikanya basa mba kumpuna mpulano Anthony Semenyo ajakuba ingano mpila kweza mgezeno wa si mba kumeno kufanu gena mgezi throw in ya timu ya Manchester City Mwabula PSG Bende kwa natika pena tumukatimba Basa kwa mpila Ferran Torres ya ina Ediba Baku mpila mwavu Hana ina mpila anubasa mba ye timu ya Man City ye muka Elliot Anderson ye ina ediba bagwele Mathias Nunez ye ina wasamba timu ya Manchester City bagwele wasoya Ayubu Bowadi ye ina ediba ye Ayubu Bowadi bagwele Jesco Vidal ye ina opira bagwele wasi bagwele muka Ilimani Ndiaye ye ina ediba basi mpia mwavuga mtemtem na tumenano bagwele kuvote binagwa timu ya Man City basi mpia mwavuga mwensiro ini Bugeze bugeze musiro inadoka Elliot Lucas Hernandez Lucas Hernandez akutume ndegene bugeze musiro in ya timu ya Manchester City Manchester City bagala kereza kugoza wala kubyere cyo kwa umupira kizo bari shoboke sawa zino baka so mpira muwanvu bakwere kuvana mu kafera nitoreze kwa misire misina nago ba yeza ko vadal jaina ediba basa na kompara parano ke kicha kaveskeri ya goba bagufunya burundi nyo ya masia serese ya ino mpira sa matimu ya Manchester City agwade ayubo wadi Elliot Anderson bamusenzi za amanyi ono beta tumela ba negative bamugamba ko bamutumede ye final gaba take out diba tusigaza edachika biri enzujuvo Tusigaza edachika biri enzijuvo wa jia miso kuzikira. Jita andise okuzikira. Basa wako mpura wano. Timu ya PSG. Bako yungweli gena kuna throw in. Ya timu ya Manchester City. Mwenjige ya timu ya Rio Madrid. Nyewa gama ti timu ya Katonda. Guri nyasatu.
2: Nyasatu.
0: Guri nyasatu. Carlos SP. Hendu kine Anthony Rudiger. Niwatebede timu ya Real Madrid guno gutuse mudachika chinana nga timu ya AS Roma ekwembede Madrid gozi satu kwemu mugeze kwa dachika chenda nga Madrid akwembede timu ya AS Roma gozi nya kusatu bera mtu metambula ali muda mgwange na itare kasa wako mpona mpona anaya ina diba basaba jemvubu ka kevicha kevesikeli hamse ziza mani gina kula free kick ya timu ya PSG Ugambia timu ya Real Madrid ya kusisa special ya chikantono nyo. Mbupia na kumeyoku sotu na wawula.
2: Mwini ya gambi wa nomba sovola ni nabate ndi kako.
0: Je timu ya Real Madrid baku nemele AS Roma. Ugambia Rio Betisa wawude guri satu biri. Timu ya Shakira Nesli guri satu emu. Uvomu na bono guri miti. Ne timu ya Dortmund guri ego emu kuwelewe. Kani basa wako mpura kevicha kevesikeria. Jaina edivam kevicha kevesikeria. Juki ya kavaku mufune, basa makompona pala na ina, ya Jesco Vidal, basa mba Elliot Anderson, ya ino mpila sama timu ya Man City, hajia kubasara, bagwade Ayubu Bowadi, basa mdo mpila muanfu, kwa mte magiza kumanga na unyani wano, Elliot Anderson, ya ina ediba, basa mba, basa mdo mpila mwaba na unyani wano, ya Anton Semenyo, ya ina ediba batambura, Anton Semenyo, ya ino mpila, hajia kubasara, Anton Semenyo, baku mpila maguba wano batambura, hajia na ina, basa mba, emobu ya mvuka nyo mendesi, basa mdo Masomo muka Ashraf Hakimi yaira ediba basa machuso mwingi nyo referee agamegera kumera free kick ya timu ya Manchester City free kick ya timu ya Manchester referee agame upe dibali yange referee aragambye upe dibali yange referee agambye biere bivude mukuronda abagambye biere bivude mukuronda nga full time report igozi nya Timu ya PSG, atega igozi biri, timu ya Man City. Unaisi?
2: Naam.
0: Mchigamu chimu, ngatufa wana.
2: Mutufu, timu ya PSG, tukizetu gani ba desperia nyo kutimu ene ya Manchester City. Nze nga nze, tichin surprise nze, luansunga zenara wadeko. Nti PSG eno, sukada mbumanyirivu yonga yu mchiko pashini cha Champions League. Asakono mutende siye nga ye Luis Enrique Luis Enrique ono juke ya wangu wakundi tribo kutimu eno ya Barcelona uya ze kutimu ya national ya Spain paka kutimu ya PSG olaba nti vyako ze ibadevi nji nyo tuso wakubanga te omukomperinga ne Enzo Maresca uwori ya uyate ya kata ndika ensike ya vye mizanyo nga atendika omupira so nerecho timu ya PSG wetyo wabia timu eno ya Manchester City goals ni ya kata zibirina tanu na ye Donnarumma ya sodo kuwanga te asavinga ka penalty ka Ferran Torres kiyakubi kabade akasamu samu nzenganze sila batimu mutofu inza okubanga te sasa nyo mupira nga timu ene ya PSG andaba anti performance teko miyoko bukomi kukuba goals nyingi naye ate etaddewo okoonya omutindo gw'enjawulo abuli muvuka gwoyinza okuba nga ate okoonako avitini alabise bulungi nnyo makati awo amu defense apacho alabise bulungi nnyo anuno meges alabise bulungi nnyo amaquinos leadership jataddewo mu back ebadde nungi ne kipa kosanov atesobola kuba nga ate bamita sofanov tashaka kubanga tinga tulinga out performance ye akubanga olabe mpia ja savings oboli yao jiba kunywa tunze kubanga tuwadi baje togea bidala muko anumpila kuyaji maugwa Erling Haaland kwade kukende kubanga te gusalaini anateka wo omubili asakone saves ndaya sodo kubanga te akola so nolecho vulio mwa bade brilliant nyo kutimu eno ya PSG jukiranti abanafe aba amal junior school haji hakemu seru yange yoramu kubatadeko kubatatademu sente mpakazi no eza Champions League bagambia omuweza wa Pale FM aino kubanga ate uliriza mpaka zino eza Champions League alanga juki ya bayi nayo ane speech denge na kuzo mwezi 14 November aba Amal Junior School anorecho bakuita omuzadde asakona talimu muzadde okubanga ate owera wo kumukolo ogwo anga 14 asakona banafe aba Gain Technical Institute basangibwe wali Bombo opposite the Ministry of Works. Nende wano ba motoka. Wena aina omuizi. Oba aina omwana. Nga wande gado kubanga ate. Aiko mnimu gomoto yungo gomotoka. Okujigorola, okujifurira. Asakone mu interior yona yona. Bulichimucho na echukwadagana ne motoka. Banafe aba Gain Technical Institute. Abakuye kuna baze simu zina wamanga. Zero musanvu nyaziro. Nsambu muenda. Nsambu muenda zero muenda. Asakone zero musanvu nyaziro. Nsambu muenda chinana. Avidi mutanu. Baso kubanga ate bakuyambako munteka teka nga efanaganako bwetyo so no wetyo Ivan asakona abatuuliriza emipira wekityo ujitambudde Patrick Jamin so do kubanga ate mwana watu ba bubinye timu ya Man City ndoza Ivan ogenda kuwa ko kumuuliriza tuna kubanga ate tuva wano ndeli jebi yimiridde mu sofa table njite table oba Mbiza kajite tebo kubange vivi jawa.
3: Kale, embera mtu wetambu de mpaka zaifa champions. Machi ile tu, isodo kubanga atetu kutususuza kwa unwa kuno. Rarero, Man City, agude mkawunye mgozi nya, nga PSG ya mkuba. Of course, katawaina maximum points, team zisiri muenda zoka, that is team ya PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid ne timu ya Real Betis bano mpira jabwe jona ebili jewaka samba baji wangu dechitegeza nti kumutendo okuda ko ogwa round of 16 asofa bebaba iseo ogenda kumutendo kuli okuda ko bana abala okuva ku omwenda Real Betis paka kwa abili mwenye ku kwa dakao ate baja kubanga bakuba playoff selection ali mu match day to yoka wali munteka teka ARH format. Nega PSG ya kule mbede. Asoni Vira alimfocha wakubili. Aina maximum point. Mpakazi unaweza fa Champions League. Ujeke liyo wakati ya tuweta mbla buluji. Nede Champions League. Giza kubateka we mbele. Kube gozi mkawa kwa timu ya Fenerbahce. Atenga Madrid. Kube gozi nya. Kwa timu ya AS Roma. Gozi nya kusatu. Betis kube timu ya FC Porto. Gozi satu kubili. Switi gara kube timu ya Sovereign. Gozi satu kubwerele. Atenga Shatter Honest ya kubi timu ya AEK goals satu kwemo. Iwa pula kubi mkaga kusatu. Atenga Feyenoord ya kubi satu. Akubi ya utakoze. Insha obdawari kumachamu tulio mkeze ya kubi ilao. Ze Ivan Mulinda, mbani ya unaisi. Mbani ya unjira mwenawa.
4: Eyo, yebade UEFA Champions League commentary wenu kupale FM nge kutusi wako Amal Junior School ilisangi wensagu ngankonge Miles Musambuzoka okuva kunatete na Kauka Road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 musambu 5 musambu 0 8 0 3 9 mwemu oba ku 0 musambu 8 2 9 9 10
5: LFM Kuroksa kwa banje Sakuno kumyeze nkula gana ya fe Gwina Ayagalu kubika Ubo kulanga Uinopo baka wenu wenchaulo Boyagalu kutusa kiri ya mantubo Katichu wede Jangu tutikizeko Ubo baka wubo sumwe Mubirangu pia febi nchaulo Sao kumine mwezo kumacha Ukukosana kusawo satu chutumbezo kumacha Urufa nyumaru wa maulide Atu Katulutu wikumyewo kusawo musambu za njini Izama liyake chimi sana Uwamana kusawo sato izechiro Uruva nyoma luwa mawulile Langa na fe Katukumiwe endo ilisali duwako Mubirangu bia fe Pal FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
6: Uwangi, uliyo chaliro.
7: Ndi bulungi.
6: Twetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikolebwa kwa Mandela Mirazi.
6: Spring Fly, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Fly akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Gunjuka ne Pal FM ngalino die bangu lyo lyaba umuze bonna
8: Gunjuka
5: Gunjuka lenderera
9: Eno, ye Ayatel Kulusiyo, nge kutusi wako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi.